0: Que importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Navalia celebra su décima edición. Del 19 al 21 de mayo, Vigo se convierte en el punto de encuentro del sector naval internacional. Empresas, innovación y negocio. Todo en un mismo lugar. Consigue tu acreditación en navalia.es. Recuerda, del 19 al 21 de mayo, en IFEBI. Te esperamos.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada...

0: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é premio nacional, é director de Pista 4, e así, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, non fai falta. Que con matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, non hai que ter moito problema, nin siquiera as matemáticas moitas veces son os números, non? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, non? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, verdad,
1: contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí, o onde estamos, non? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo. En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder pasalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda de este verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón, bueno, novo, xa sacamos o ano pasado, e pretendemos seguir, bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4, e agardamos, pues, encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube, bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí, temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saiu, ¿no? Porque estamos digamos, comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi moi boa resposta e que recomendo pois a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos nun concepto así moi moi para empezar tranquilos, no, como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, no. Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía: Pablo, cando facemos números normais? No, pois falamos un poquinho con dos números normais, no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, a verdade é unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Ola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos sartenazos eleva?
1: No, vídeo elevase tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos sete personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces esto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade é que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo cunha técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, no que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade é que a mí gustame moito facer cousas moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer seis ou sete ou cinco personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha xenio das matemáticas, e parece que todo super sinxelo, entonces entre os dous, ¿no?, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle tiño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de coruña, que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no?, pero parece que non daba pasado de primeiro de BUP, non deu pasado, que leva en primeiro de BUP desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo, pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no?, porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes, entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no, pero non intentamos facelo así, sino nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes, que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vai sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño xa se che daban ben ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daba así, a mí dábaseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, no? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, no, pues dedicándome ao que me dedico, pois pues, que me dedico, pois pues, claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, no, pero digamos que as mates eran unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, @PR2 é, digamos, o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? Como sabedes, esa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un poquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2, e logo As mates molan, para velo en galego, ou PR2 mates molan, para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve, e dixo, isto, a verdade é que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, non? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, non? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, non? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pois invitar un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que es decir, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade é que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade é que xa paga a pena. E despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso, que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta alma que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, no, está el más de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, no, deses clichés, no, a veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no. Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no, con esa fantasía, no, a veces, no, a veces, no, e a matemática canto máis avanza,
5: canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que a mín o que máis me gustaba na carreira, no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, no? Un inventa mundos e ve como se comportan, no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, no? Xogos tamén para contar historias, no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, no? É que eu son un detractor, no, das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, no? Bueno, está ben, nos axudan, no, pero non son as miñas, no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas e nos axudan, de feito nos axudan a crear, no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elexir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñan vostedes a oportunidade non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. O único que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
5: R2,
0: sí. Mates Molan. Pues moitísimas gracias sí. Por este café maravilloso que sale todo muy bien.
5: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
5: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que...
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra, e entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceu-me moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, que agora ela. Estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha sí. peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, e a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que facer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos sí. os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de postparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Que se me pon a pele pita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidade de patuquiños. Tiras aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno,
1: que...
0: estábamos aí falando de todo un pouco desos oficios de todo un
1: poquinho,
0: que colabora,
1: ¿no? La xente
0: sí.
1: que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo, piqué, entón confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Eso sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois sí,
0: para dúas,
1: pois sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso hai teño, un... se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese, ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como dí en galego, creo que sería así, non? Lentexoias, de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, eh? A verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, eh? Porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, vai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unhos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no,
0: pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí,
0: ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ah, cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglado,
1: claro,
0: pero realmente é pues, o que teña oportunidade, é unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que diste, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.

0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que diste, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar prezas que ti xa tes, non? A min gustame moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubert, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: No, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente. Gracias a ti. Unha aperta. E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
1: Se levas o mar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

0: Pois estamos nas 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores, esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas, estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente en zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero en prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá, xoves como verde, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas de zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, as temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas teremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25, será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vaise despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas do interior, na zona do interior, e con temperaturas que siguen en serán altas, o venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para época do ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para época do ano, e incluso xa son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
4: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.

0: Pues lo dicho, seguimos o noso camiño en Radio Voz. Temos que tomar café con María Neiros, ela é a directora de Cogamin Ferrol. Pois justamente, fíjense vostedes, estamos moi pendentes do que nos conte, porque en Ferrol, pues, aparte dos servizos de información, de orientación o emprego, que comentamos en moitas ocasións que ten Cogami, pues tamén hai un centro de atención diurna, que isto pois beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pois de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación, isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba,
1: sí. Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenen, Narón e Nega. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y bueno, efectivamente tamén aquí pues contamos con un centro de día para persoas con discapacidade, en este caso pues unha discapacidade física alta con valoración de dependencia tamén.
0: ¿Cómo funciona? Porque a maiores, pues, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas, pues, poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí, pues, tan rutinarios e que, pues, impidan facer todo o que corresponde, pues, ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso, no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorna máis próxima, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén, se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente pues teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención diurna terapéutica que está atendido por 7 profesionais, pues de distintas disciplinas, traballan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, traballador social, unha cuidadora e contamos tamén con un conductor, ¿no? Actualmente están acudindo 12 persoas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en conta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañana o rato o as horas que se sean, ¿no? Que hay claro, mucho que hacer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que hacemos una vez que llega persona, pues conocerla, tratar de establecer, pues de definir pues cuáles son las nuestras necesidades, cuáles son sus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o año 25 trabajamos en todos los centros de atención digna terapéutica en la consolidación de una metodología que de atención integral centrada en la persona, es decir, que esta metodología para que a que nos estemos formando también todos los equipos de profesionales y todos los centros, y o que falle situar a cada persona como protagonista de su proyecto de vida. Reconoce pues o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues para mellorar o benestar, e a calidade de vida da persoa, ¿no? Mm-hmm. Bueno, e isto pues tamén nos permite pues traballar na coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, non?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues esos apoios con esas sesións pues de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que además bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo, pues que hemos pues a algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, que ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Diseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, non? Por exemplo, pues os residentes de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues impartindo unha charla pues a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, e eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é pues un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, ¿no?
1: Claro, efectivamente, pues ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto, o resto do ano estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar todas nuevas altas, bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidad de FAI que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a él. En cualquier caso aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues están valorando también por su dependencia. En el caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos y en caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, del correo electrónico de forma personal y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chamas.

0: Praza Jorge Mirain Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
1: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
2: Se leva somar na sangue e a poesía na alma é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
3: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 y un minutos do mediodía de este mércores 20 de mayo. Temos ceos prácticamente despexados, algunha nube alta que non impide o paso do sol e temos temperaturas en ascenso. En principio está previsto que na maior parte da Costa da Morte os termómetros pasen hoxe dos 20 graus. Veremos que nos conta Meteo Galicia con respecto á previsión meteorológica para hoxe. Tamén avanzaremos xa algún día máis desta semana. Isto será dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que Ponteceso, a igual que no seu día Carballo, terá o seu propio plan antiinundacións, algo que xa sabíamos, pero que se vende confirmar con datos sobre algúns dos proxectos que isto implica. Prevese obra millonaria e complexa. A Consellería de Medio Ambiente acaba de sacar a exposición pública a avaliación ambiental estratégica do Plan de Xestión de Risco de Inundación de Galicia Costa. En este documento Ponteceso ocupa un lugar destacado. Entre os traballos que se van levar a cabo hai un que chama especialmente a atención. Cambio de ubicación do campo de fútbol, un campo que ten 21 anos aproximadamente, pero que se fixo no seu día nun humedal rodeado polo río Pelamio e os regos de Ponteceso e as Bouzas, o que impide o fluxo natural das augas. As obras están previstas para o inicio do vindeiro mandato, según o alcalde pontecesán, con José Manuel Mato. Precisamente falaremos hoxe sobre este asunto. Este é un dos proxectos, esta é unha das cousas que implica o cambio de ubicación do campo de fútbol, pero hai moito máis. Falaremos hoxe de novo con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. 12, 3 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores 20 de maio son as 12, case 5 minutos, e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesoneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O primeiro dos titulares ten que ver, obviamente, co tema co que abríamos o programa de hoxe. O campo de fútbol de Ponteceso reubicarase para evitar inundacións. As futuras obras tamén implicarán algúns cortes na travesía principal.

Da partida destinada a pagar a luz, a auga e outros gastos correntes do Concello de Cee sairán os 118.400 euros que os cines de Cee deben á comunidade de propietarios do Centro Comercial Finisterrae. En realidade, abonáronse xa 44.415 euros e faltaban outros 74.025 para os que daba luz verde onte o Pleno de Cee, ca abstención de toda a oposición e os reparos da interventora. A alcaldesa recoñecía que para recuperar eses cartos do presupuesto seguramente habería que destinar parte do POS provincial. Sobre os prazos de devolución dos cartos por parte da empresa que explota as salas, a rexidora recoñeciu que non tiña ningún acordo concreto. Toda oposición falaba do agravio comparativo con outras empresas do centro comercial e incluso do resto do concello, pero tamén estiveron de acordo en que a importancia na importancia dos cines para os ceenses. No pleno extraordinario e urxente que se celebraba onte, porque hoxe termina o prazo dado polo Concello de Cee aos xestores do centro comercial para celebrar unha reunión da comunidade de propietarios. Este era o motivo polo que se celebraba de urxencia o pleno. O goberno local pretende rebaixar as cuotas a uns 500 euros aproximadamente para que a empresa que leva os cines pague uns 1000 euros mensuais, dos que algo máis de 400 serían para aluguer. A alcaldesa xa anunciaba no pleno de que en caso de que non haxa convocatoria, será o propio concello o que a faga, xa que o concello é dono dun 40% da superficie. Efectivos da Garda Civil a través do Seprona de Corcubión e no marco das actuacións do Uprona da Coruña desenvolvían un operativo conxunto con inspectores de Sanidade Vexetal da Xunta que se saldaba ca localización dunha instalación ilegal dedicada ao almacenamento de sustancias químicas agrícolas. A intervención levábase a cabo o pasado día 14, xoves, durante unha inspección técnica ordinaria realizada nun establecemento minorista de venda de produtos fitosanitarios ubicados no concello de Zas. Os axentes e técnicos detectaban graves anomalías e discrepancias na trazabilidade das sustancias expostas no local. Estas inconsistencias documentais levaron a sospeitar sobre a posible existencia dun centro de distribución non declarado. Descubriron unha nave de almacenamento vinculada a empresa situada no mismo concello a unha distancia aproximada de 15 kilómetros do establecemento inicial. En total, según o Instituto Armado, foron inmovilizados 1.567 kilos de fitosanitarios.

A CEMAD, Asociación de Turismo da Costa da Morte, presentaba na Casa da Cultura de Corcubión unha unidade didáctica digital sobre a zona que está especialmente dirixida aos alumnos do último ciclo de primaria. Trátase dun recurso que permite traballar de forma transversal e contextualizada diferentes contidos curriculares a través de actividades interactivas, vídeos, mapas, xogos e pequenos proxectos de investigación que permiten que os estudantes puedan coñecer mellor a zona na que residen. O Concello de Carballo anuncia que xa está dispoñible na páxina web carballo.gal o modelo de alegación tipo individual para poder participar no trámite de información pública do proxecto da planta de biogás que se pretende impulsar na parroquia arachesa de Soandres. O obxectivo do goberno municipal é facilitar que os carballeses poidan canalizar de forma sencilla as súas preocupacións ante un proxecto que sitúa as súas posibles afeccións directas e indirectas sobre Carballo. O prazo para a presentación destas alegacións concluirá o vindeiro martes 26 de maio.

O xulgado da Coruña absolve a un home veciño de Carballo acusado dun delito de amenazas graves por esgrimir un coitelo a un home que mantiña unha forte discusión coa súa parella no interior dun bar. A sentenza xa é firme porque as partes non presentaron recurso contra este fallo. Os feitos enxuiciados acontecían sobre as 3 da tarde dun 14 de decembro de 2025 nun establecemento hostaleiro. Encontrábanse no establecemento hostaleiro encontrábanse varios clientes.

E hoxe a 7:30 da tarde será a última sesión do Festival de Ciencia no Bar do Mercado. Falamos do Pint of Science, terceira edición. A enxeñeira Olaya Rama falará sobre ciberseguridade, dará consellos prácticos sobre phishing e contra sinais. Por outra banda, a especialista Isabel García ofrecerá unha mirada ampla sobre o autismo. Onte foi o turno de Alex Ávila, o pediatra Alex Ávila e a biotecnóloga Alba Vilariño.

Xa onte non lo confirmaban, Nobel Ouro actuará no San Xoán de Carballo, será na Praza do Concello o venres 26 de xuño.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Xa o adiantábamos ontes, temos por diante unha xornada seca, soleada, con temperaturas en aumento. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
1: Moi bo día, de verdad. Hoxe destacamos tal vez a subida de temperaturas.
2: Sí, dende hoxe mércores xa quedamos máis en frente do anticiclón. Teremos un día de ceo moi aberto, agora nube tipo alto, aí na zona de Bergantiños, xa oeste da provincia da Coruña. Os ventos nesta primeira metade do día sopran do sur, serán frousos, pero rolarán pola tarde ao norte e nordés, tamén frousos. E as temperaturas vai ser o anecdótico, xa que van subir, ou se van facer moderadamente, con valores xa por riba en prácticamente todas as zonas dos 20 graus.
1: Para mañá, situación parecida, pero con algo máis de calor.
2: Sí, mañá seguimos baixa influencia anticiclónica, tempo seco, ceo moi aberto, algo nube tipo alto, ventos do suroeste frosos e temperaturas que siguen subindo, e mañá só versá estaremos moi preto dos 25 horas.
1: Bueno, pues esta é a xornada de hoxe, a xornada de mañá, protagonizada polo bo tempo, polo sol. Non sei se o venres ainda imos manter esta estabilidade ou podería empezar a haber cambios.
2: No, só que seguiremos máis en frente anticiclónica, aí no oeste da provincia de Coruña, seguiremos cor ceos moi abertos, algo nube tipo medio alto, os ventos moi frousos, soprarán do sur, e as temperaturas que poden ganar un gradiño máis, e poderemos estar nas alas verres por riba dos 25 graus.
1: O mar, tranquilo, entendo.
2: Sí, tanto hoxe mércores, xoves e venres, non temos ni un aviso vixente no mar, temos esos ventos que sopran frousos do sur, en xeral, e a visibilidade sí que pode quedar algo reducida, xa que andarán as brétemas moi cercanas, moi cercanas ao litoral. Non esperamos que se adentren ao litoral, pero se hai mar adentro, pode perder algo de visibilidade debido a esas néboas costeiras.
1: Bueno, pois pues, previsión meteorolóxica para hoxe, mañá tamén adiantábamos algo do venres. Joel Cid, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz, escoitámonos mañá, que teñades moi bo día.
2: Igualmente, moi bo día.

12-14 minutos, SOA de fondo, Nobel Ouro, artista protagonizará a noite do Vendres 26 de xuño, esa noite protagonizará parte o San Xoán. Onte chegaba a notificación da Comisión de Festas, esta é outra das incorporacións ao cartel. Paso unhas noites pensando che si descanso. Xa auguramos aquí que vai estar a praza abarrotada. 12-15 minutos, temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores 20 de maio. Seguimos quemados como visto. Hoxe, 20 de maio, e hoxe o Día Mundial da Enfermidade de Behçet. Temos veciños e veciñas da Costa da Morte que padecen esta enfermidade, unha enfermidade que eu teño que recoñecer que non coñecía. Esta mesma semana poñame en contacto co director de Unión Behçet para falar algo máis dunha enfermidade denominada das raras, que como decíamos ten a varios afectados aquí na Costa da Morte. Hoxe falamos co presidente da asociación, con Pablo Hurtado de Mendoza, e coñecemos un pouco máis sobre como afecta esta enfermedade de Behçet.

0: estamos en terra de panadeiros, por así decirlo. Hoxe queremos falar co presidente da Asociación Provincial de Panadeiros, con Luis Rodríguez. Cumprirá a asociación, nada máis e nada menos que 50 anos, o ano que ven polo Día das Letras Galegas. Este día 17, este domingo, estiveron de aniversario.
1: Andamos feito sin ver.
0: Os mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira. Temos carreira pedestre en Dumbría dentro do circuito correndo pola Costa da Morte este sábado. Imos falar co técnico de deportes de Dumbría, con César Ferrío. Os mércores rematamos dende Ponteceso con José Luis Grobas, informática de cabeceira. Despois de facer un alto, imos arrancar precisamente as entrevistas dende Ponteceso, porque hai novidades con respecto ao plan antiinundacións no concello pontecesán, unhas obras que posiblemente comecen xa iniciado o seguinte mandato. Facemos un alto no camiño, enseguida volvemos e falamos con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso.
1: Prefumo malo, por culpa tua non dormí, ainda quedei calado, pero ao final ven, necesito terche sempre ao lado.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03, ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: Amar é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. Amar, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Esta mesma semana falábamos con o seguinte protagonista, facíamos balance dos tres primeiros anos de mandato con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. Dentro desa conversa falábamos de que unha das cousas que lle gustaría ter feitas xa en Ponteceso era esas obras do plan anti-inundacións. Bueno, ahora sabemos que a Consellería de Medio Ambiente saca a exposición pública Evaluación Ambiental Estratégica do Plan de Xestión de Risco de Inundacións de Galicia Costa. En ese documento hai varias intervencións previstas para o Concello de Ponteceso. Ponteceso ocupa un lugar destacado dentro desa lista. José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, que tal? Como está? Vamos.
1: Ben, moi ben.
0: Unha boa nova.
1: Bueno, por ora, sí, é unha boa nova, gracias a Dios, xa sabíamos eso, que
0: sí, bueno, boa nova porque en principio, queda pouco para que remate este mandato, pero poderían chegar as obras no inicio do mandato seguinte. Vámonos a aventurar moito, que xa sabemos que as cousas de Palacio van despacio, pero que hai algo fixo, que hai un proxecto claro, que, por exemplo, o campo de fútbol de Ponteceso vai a haber que reubicalo, isto parece claro.
1: Bueno, unha serie de actuacións son moi masticadas, son actuacións que levan moito tempo matizalas porque son decisións importantes de moito diñeiro. Entón, temos a suerte de que temos un modelo en Carballo que nos sirve para, de alguma maneira, ordenarnos no tempo, a máis ver un pouquiño por donde poden ir os tiros. Neso, pois, é a pequena ventaxa que temos, que sabemos que isto non é rápido. Sí. Aí foi o primeiro toque de atención que levamos, que pensábamos que íbamos ir máis rápido, e non é tan rápido como pensábamos, porque, como ti ben decías, necesita unha serie de autorizacións que son custosas no tempo. E despois sí que o proxecto é moi, moi ambicioso, fala de distintas fases. Bueno, pois se sacanse o próximo alcalde vai non haber, iso é importante, non, que Ponteceso vai estar aí nesas inversións. Sí. Esa é unha realidade, foi unha promesa do presidente no seu momento cando mantivemos a reunión con ele, que era a consellera Mary Ánxeles, e de Roy, o director de Augas de Galicia, o Carlos Cales, bueno, agradecille públicamente que cumpriran a súa palabra. E agora, bueno, esperar que isto teña xa unha licitación, que se vexa como empezou o desarrollo das obras, e que a xente, que, bueno, que se prepare para vivir uns meses incómodos, eso sí.
0: Bueno, calquera caso, é certo, se facemos a comparación con Carballo, as obras pues son incómodas, pero aí están os resultados, vale?
1: Sí.
0: Foron diferentes fases, hubo que poñer moitos cartos, alongouse no tempo porque as obras son importantes, son de calado, pero dende logo, despois de o vivido este ano, ca cantidade de agua caída, ver o funcionamento das obras, nada que decir ao respecto, o sea que, en principio, si se siguen os pasos, Ponteceso, bueno, unha vez rematadas esas obras, podería deixar de sufrir como sufre, ¿no?, de determinados momentos do ano por culpa da auga.
1: Bueno, é un pouco distinto a Carballo, de Ponteceso.
0: Sí, claro, a ver, cada un ten a súa idiosincrasia, pero bueno.
1: Sí, sí, Ponteceso incluso facendo as obras hai algún mínimo escenario que se contempla que incluso pode chegar a ter algún tipo de inundación, porque Ponteceso, bueno, temos un problema de cotas, eso é inamovible. Entón, bueno, por eso esas actuacións tan potentes de facer os recheos atrópicos estes que falaban, que foi a primeira vez que escoitei esa palabra, pois sí que hai que retirálos, hai que construir balsas donde podamos acumular auga nos momentos de máxima crecida do río Anllóns, de mareas vivas. Entón sí que, bueno, é unha actuación importante, e bueno, deseando vela.
0: Bueno, boas novas. Home, unha das obras importantes que nos chamaba moito a atención, ¿no? O campo de fútbol vaise ter que reubicar, un campo de fútbol que conta con apenas 21 anos, pero é certo que, claro, un par de regos que pasan por ali, un río, claro, parece que entorpece o curso natural da auga. En fin, obras importantes, obras de calado que servirán para que os temporais afecten menos a Ponteceso. Obviamente non eliminan o risco por absoluto, vale, xa o sabíamos tamén en Carballo, así se indicou, é certo que este ano funcionaron moi ben esas obras, pero todo que sexa paliar eses danos dos temporais e das enchentes, bueno, pues benvido sexa. José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, grazas por acompañarme unha vez máis no Voces de Bergantiños, que vaya ben.
1: Gracias a vos, bo día.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Ya está aquí, a cita que estabas esperando.
2: Domingo 7 de junio, 14ª edición da Carreira Popular con Concello de Carballo.
1: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
2: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
1: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
2: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de junio en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
1: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
2: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981 75 72 72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Oxe, mércores 20 de maio, oxe, é o Día Mundial da Enfermidade de Behçet. Curioso, porque eu enterábame de que esta enfermidade existía esta mesma semana, precisamente porque se conmemora o 20 aniversario. Temos a varias persoas diagnosticadas con esta enfermidade na Costa da Morte. Hoxe, sobre esta enfermidade, imos falar precisamente co presidente de Unión Behçet, presidente da Asociación de Enfermos de Behçet, ele Pablo Hurtado de Mendoza. Pablo, que tal? Como estamos?
1: Moi ben, bons días.
0: Recoñezo que eu non sabía absolutamente nada desta enfermidade. Descubríao esta semana, era a primeira vez que escoitaba falar dela. Claro, falamos dunha enfermidade rara, e hai que decir que o de enfermidade rara ven do inglés rare, que significa pouco común, vale? Non raro como aquí utilizamos de forma peyorativa. Estas enfermidades que precisamente porque non afectan a un gran número da poboación, pois contan con menos axudas. É así de triste, Pablo?
1: Sí, desgraciadamente é así. Son enfermidades cunha prevalencia moi baixa na poboación. Estamos falando que no caso de Behçet, aproximadamente en España se estima que é dunha prevalencia de 6 casos por cada 100.000 habitantes, vale? No mundo hai unhas 7.000 enfermidades raras, e o Behçet é unha delas. O problema que temos é eso, que o desconocemento da enfermidade leva tamén aparexado un diagnóstico moi tardío, xa que a propia enfermidade non ten un método de diagnóstico determinado, senón que é unha serie de síntomas moi dispersos e é difícil para os médicos poder determinar que esta enfermidade.
0: Claro, por aí vamos a empezar. Cales poderíamos decir que son os síntomas? Como afecta aos enfermos esta enfermidade? Decía Behçet, como diríamos? B-E-H-C con cejilla, E-T, ata o nome é raro, Pablo.
1: Correcto. O nome é raro porque é o médico que descubriu a enfermidade, é un médico turco. Vale, entón a enfermidade colleu o nome dese médico. Bueno, o Behçet é unha enfermidade autoimune, é dicir, o propio sistema inmunitario é o que nos ataca. É inflamatoria, é multisistémica e é crónica. Que queremos dicir con todo isto? Bueno, o ser inflamatoria é que o que fai é inflamar os vasos sanguíneos de todo o corpo, dende vasos grandes, vasos medianos ou vasos pequenos. Como todo o corpo está irrigado por sangue, é o que fai é que nos afecta a calquer sistema do corpo, dai que tamén o denominamos como multisistémica. Entón, bueno, síntomas que nos podemos atopar, pois aftas bucales de maneira moi recurrente, aftas xenitales, que te podes imaginar o complicado que é convivir con elas, pois sobre todo a partir de determinada idade, o complexo que pode ser, pois na época da xuventude, convivir con este tema. Afectacións vasculares, pois, por exemplo, trombose. Oculares, pois, uveíti, que pode chegar a provocar cegueras permanentes. Afectacións cutáneas, policuliti, eritema nodoso. Artritis, problemas gastrointestinales, dores de cabeza, neblina mental. Bueno, son múltiples e van desde, bueno, pues, síntomas leves a síntomas, desgraciadamente, que poden ser letales.
0: Claro, polos síntomas, claro, o diagnóstico fácil non parece, porque, claro, son síntomas que tamén poden ser de outros problemas, ¿no? Unir todo isto, hasta chegar a esta conclusión, no teu caso, cando che diagnosticaban a ti o Behçet?
1: Pues mira, eu fui diagnosticado con 38 anos.
0: Ollo,
1: Claro, estamos falando de moitísimo tempo. E fun diagnosticado con 38 anos porque eu tiven unha trombose venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar doble que comprometeu a miña vida de maneira moi importante. Entón, nese momento tampouco se chegou a sospechar da enfermidade. O que pasa é que danme anticoagulantes para evitar unha nova trombose, e estando anticoagulado volvese a repetir a trombose. Eso foi o que levantou as sospeitas de que algo raro estaba a pasar. De todas formas, é o que ti apuntas, o problema é que o ser síntomas tan diversos, eu un día vou ao médico de familia e lle digo, mire, que teño sempre aftas na boca ou con moita frecuencia e son moita cantidade. Bueno, pois, olle, pode ser este problema, este outro, e che dan un tratamento. Claro. Outro día vas con un problema dermatolóxico, pois, o mellor, cunha foliculite. Te derivan o dermatólogo ou che dan unha crema corticoide ou que sexa. Outro día, claro, como hai unha separación temporal entre os brotes, porque é unha enfermidade que cursa con brotes, é moi difícil para os médicos de familia, sobre todo pola saturación que teñen no sistema de saúde, tanto no galego como no español en xeral, atar todos esos cabos e ao final lograr a conclusión desta enfermidade.
0: Claro, porque ademais poden seguir dando todos estes síntomas, quero dicir, e non xuntos precisamente.
1: Claro.
0: Un día dolor de cabeza, outro día aftas na boca, outro día aftas en outro sitio, claro, pero non todo xunto, claro. Chegar a esta conclusión é complicado porque, bueno, o que comentábamos ao principio, non hai unha forma concreta de, como si que existe con outras enfermidades, para decir, bueno, pues facemos esta prueba e xa saímos de dúbidas.
1: Non, desgraciadamente non temos unha prova diagnóstica concreta. O que se fai normalmente é unha prova xenética para ver se hai algún xen presente, en este caso HLA-A, B51 ou B27, que poda facer sospeitar desto, pero tampouco é definitivo. Ao final, normalmente, o primeiro diagnóstico é como sospeita de enfermidade de B7, e posteriormente, como se ve que os síntomas se repiten e van encaixando dentro desos síntomas máis ou menos típicos do BESET, se ve tamén que a medicación que che van dando, se vai controlando ou non, ao final pois acaba se dando un diagnóstico definitivo.
0: Claro, e cal é o tratamento?
1: Bueno, o tratamento, inicialmente, digamos que o tratamento de choque, cando hai un brote, son os corticoides. Os corticoides, digamos que é un salvavidas, que o que nos axuda é, nunha primeira fase, a tratar de baixar esa inflamación. E baixando esa inflamación, tratar de controlar ese brote, eses síntomas que veñen aparellados a ese brote. Logo, unha vez que se ha pasado esta etapa, e vendo que os brotes pues, son de maneira recurrente, que polo tanto a enfermidade está nun momento moi activo, se trata de dar inmunosupresores. Os inmunosupresores, o problema que teñen é que o que fan é desarmar ao sistema inmunitario do corpo. Digamos que o exército que a nós nos defende, pois de virus ou de bacterias, lle quitamos os tanques, lle quitamos os misiles, entón o deixamos solamente coas pistolas. Por que? Porque así se nos ataca o corpo non nos fai tanto dano. Pero cal é a contrapartida disto? Que se nos collemos unha infección, non temos tampouco armas coas que defendernos. Claro. Entón, isto é un problema. Outra das opcións son tratamentos moi modernos que se denominan tratamentos biolóxicos. Os tratamentos biolóxicos actúan, según o biolóxico que sea, de outra maneira, e o que tratan é de limitar a información que se lle pasa ao exército. Todo isto o falo así dunha maneira para que sea fácil de entender polo radiointes. Tratamos de quitarlle o walkie-talkie o xeral para que non sexa capaz de dar tantas ordes ao exército de atacar.
0: Claro. Vale. ¿Esto é hereditario?
1: Non está demostrado que sexa hereditario.
0: Claro, pregunto isto porque para poder diagnosticalo, si sabemos polo menos que é hereditario, ollo, pues mira, pues dentro do malo é un punto de partida, ¿no? Pero claro, si non está demostrado siquiera.
1: Claro, ben, esto ven un pouco relacionado co que ti comentabas ao principio de enfermidade rara, non? A ser unha prevalencia baixa, realmente o nivel de investigación tamén é baixo. E, polo tanto, a información que temos fiable, pois, é limitada. Entonces, si é certo que temos casos dentro da asociación, máis de un, máis de dous, máis de tres, de pais e fillos que teñen a mesma enfermidade, pero tamén é certo que todas as enfermidades autoimunes parece que teñen unha base moi similar. De maneira que o millor, pois, te podes atopar unha nai, pois, con un BESET, e que un fillo, pois, o millor, pois, ten outra enfermidade autoimune, pois, moi similar, pois, como pode ser o millor, pois, unha artritis reumatoide, unha artritis psoriásica. Polo tanto, bueno, sí debe haber un componente xenético que, digamos, que trastoca un pouco o sistema imunitario.
0: Sí. Bueno, a ti diagnosticabante isto con 38 anos. Claro, entendo que habrá xente que ese diagnóstico chega antes, pero tamén, visto, seguramente xa moita xente que ainda nin siquera está diagnosticada.
1: Claro, o nivel de infradiagnóstico é enorme. Mm. Vale, por eso é tan importante visibilizar este tipo de enfermidades. Mm. É importante, unha, para que se entenda o que pasamos, o que sufrimos os enfermos, es, moitas veces pois non ter ese aillamento familiar ou social ou laboral polo que pasamos, pois realmente por todos os síntomas que sufrimos, e que moitas veces dende fora non se aprecian, non? Porque se eu teño un problema gastrointestinal ou se eu teño un problema pois a nivel ocular ou se teño un problema pois de aftas xenitales, y me podes ver y decir, oye, qué ben se te ve, ¿no? Hmm. Pero, desgraciadamente, a profesión vai por dentro, complica moito a nosa vida en todos os ámbitos. E logo, unha demanda tamén ás administraciones para que se impliquen máis, para que haxa máis investigación, para que haxa máis apoio, máis axudas. Hmm. E logo estamos as asociaciones para paliar, pois, un pouco a donde non chega todo isto de facer... Bueno, pois información, formación, apoio psicolóxico, emocional, axudar os cuidadores, que tamén é algo moi importante, apoio a nivel de dereitos, en cuanto ao tema laboral, en cuanto ao tema médico, motivar os enfermos, o cual é tremendamente importante, o apoio mutuo. Bueno, son moitos os ámbitos nos que as asociacións estamos a traballar.
0: Bueno, calquera caso, que chegue a diagnóstese o primeiro paso para intentar mellorar, porque claro, eu entendo que ata que te diagnosticaron isto, é que máis ou menos un tratamento, entre comillas, isto de un tratamento, vale, hasta que chegou ese tratamento, entendo que foi moi complicado, que a partir de ese momento, bueno, algo che foi facilitando o asunto, obviamente, supoño que seguirás tendo esos brotes, por así decirlo, pero bueno, xa máis controlados, unha vez que sabes o que tes, bueno, diferente, ¿no? Porque entiendo que antes de que chegaras a diagnosis tuvo que ser un sinvivir.
1: É un sinvivir, e de feito moitos dos nosos socios han pasado por múltiples especialistas, e chega un momento en cual incluso se derivan a psiquiatría.
0: Ollo.
1: Porque non se atopa realmente unha causa para todo isto, entón como moitos destos síntomas son invisibles, porque eu che podo falar de que teño dores de cabeza, pero un dor de cabeza, por moi intenso que sea, non é visible para entendernos, ni tan siquiera por un médico, ¿no?
0: Claro.
1: Exactamente. Ou podo che dicir que hoxe teño un día de neblina mental, non? Nos dicimos que é como se pensásemos a través dun bote de mermada. Vale, é moi complicado. Entonces, claro, chega un momento en cual, bueno, pues case se, as veces os médicos dicen, nada, pues esto es psicosomático, imos enviar este paciente a psiquiatría. E claro, eso te trastoca moito máis todavía a túa vida e o teu ánimo, ¿no? Esto é moi difícil. Mm. E logo, unha vez que estás diagnosticado e medicado, esa é unha segunda parte, porque desgraciadamente a medicación é máis ou menos efectiva, porque non hai unha medicación específica para a nosa enfermidade. Sí. E por outro lado, o tratamento que a min me pode ir ben, a ti que tes a mesma enfermidade que a min, pode che non funcionar en absoluto ou sentarte realmente mal. Entón, moitas veces, pois pasamos por unha segunda fase que é a de proba error con medicacións, hasta que se atopa ou non unha medicación que máis ou menos che palíe un pouco a enfermidade.
0: Bueno, pues xa están escoitando hoxe o Día Mundial da Enfermidade de Behçet. Eu recoñezo que foi esta mesma semana, entraba además por unha veciña da Costa da Morte. Non sei se temos unha cifra de socios da Costa da Morte. Bueno, sabemos que temos varios enfermos de Behçet aquí nas nosas comarcas, pero eu insisto, entraba esta mesma semana. Eu, dende aquí, animo a colaborar máis con este tipo de enfermidades, ¿no? Que precisamente por non ser tan visibles como outras, pues contan con menos apoios económicos a hora de investigar. Para achegarnos a vos, Asociación Unión Beset, Pablo, como facemos?
1: Bueno, pois pues é moi sinxelo. Eu vos vou dar as varias opcións nas que poder chegar a nós. Por un lado, se queredes, a través de redes sociais, buscando como Unión Beset, Beset neste caso en Facebook, coa C cedilla que falábamos antes, sí. Ou senón en Instagram todo xunto, @ Unión Beset, BEHCET, uh-huh. Aí nos podedes atopar. Facilito vos tamén un número de teléfono de contacto da asociación para calquer dúbida, calquer persona que queira axudar, apoyar ou simplemente saber máis desta enfermidade, que é o 677-86-1165, uh-huh. Ou ven a través da nosa páxina web www.unionbeset.com.
0: Bueno, pues nos agradecémoslle a Pablo Hurtado de Mendoza, presidente de Unión Beset, que estivera hoxe con nos explicándonos en que consiste esta enfermidade. Esperamos ser de axuda aquí en Radio Voz Bergantiños dándolle visibilidade a este asunto. Pablo, grazas por acompañarme hoxe aquí no Voces de Bergantiños.
1: Moitísimas gracias a vos por axudarnos a visibilizar esta enfermidade, polo que supón para nós e para a xente que todavía está sen diagnosticar. Estamos encantados de haber participado no vosso programa.
0: Unha aperta, Pablo. Gracias.
1: Outra aperta moi grande. Moitas gracias.

0: 13 minutos nos separan da unha do mediodía. Despedimos a Pablo Hurtado de Mendoza. Facemos un alto no camiño e volvemos falando de pan. Imos falar co presidente da Asociación de Panadeiros da provincia da Coruña, Luis Rodríguez.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Hoxe no Voces de Bergantiños falamos de pan. Xa sabemos que as penas con pan son menos. De Carballo a Fisterra, esta nosa comarca, Costa da Morte, unha terra de pan. Nela hai un tecido importante de negocios vinculados a este sector e tamén atopamos asociacionismo. Sempre, sempre a importancia do asociacionismo. A unión fai a forza, témolo claro. A Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Pan de A Coruña é unha entidade constituída o 17 de maio de 1977. Por tanto, ben de estar de aniversario nas letras galegas. Da asociación falaremos hoxe en Radio Voz co seu presidente en funcións, Luís Rodríguez Álvarez. Luís, que tal, como estamos?
1: Hola, buenos días, encantado de saludarvos, ¿cómo estáis?
0: Bueno, decíamos, Costa da Morte, pero podemos decir provincia da Coruña e Galicia enteira. Esta é unha terra panadeira, as cosas como son, productora de bo pan e consumidora de pan, isto é así.
1: Así, tenemos la suerte de estar en esta esquina de la península, la que se sigue consumiendo pan. Es cierto que en los últimos décadas, en los últimos años, el consumo de pan fue mermando mucho no día a día, pero ainda así sigue siendo una de las zonas de España donde más pan se consume.
0: Bueno, para ubicarnos sobre a dimensión do sector, que datos manexades para a provincia da Coruña? Negocios na provincia ou, como indicativo, negocios que teñen un paraguas nesta asociación provincial?
1: Nesta asociación provincial estamos en torno aos 100 asociados. Hai moitas maravillas que non están asociadas, pero, bueno, pues, eu creo que pasan todas as asociadas.
0: Uy, Luis, por momentos parece que perdo esa comunicación.
1: Puede ser. Escoito
0: un pouco como entrecortado. Coberturas, bueno, aquí últimamente temos moitos problemas de coberturas. Non sei como estades por aí, porque non sei se estás en Oleiros. Creo que estás en Oleiros, non?
1: Estamos en Oleiros, sí.
0: Aí, ahora escoito che ben ahora.
1: Ahora sí.
0: Bueno, falábamos de 100 socios aproximadamente.
1: Aproximadamente, sí, estamos en torno a nosotros, en toda la provincia de La Coruña. Bueno, nos gustaría, no sé, evidentemente, que fuesen más. Pero bueno, trabajamos para eso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como decíamos, falta nada para cumplir 50 años, será no 2027, también o Día das Letras. Pan e Letras, fambo con pago. No sé si tendes ya algo pensado para celebrar ese 50 aniversario da asociación.
1: Pues ainda non temos nada preparado, pero bueno, seguramente faremos algo atractivo, y sobre todo para agradecerles a la gente que sigue con nos después de muchos años, porque hay panaderos que ahora mismo la propia asociación tenemos panaderías que ya son de terceira, de cuarta generación, ¿no? Con cual todas estas empezaron pues precisamente en el año 77. Mucha gente, algunos a vos, país de gente que está ahora mismo en la propia asociación, ¿no?
0: ¿Cal diríamos que é a utilidade ou función dunha asociación como esta que presides, que supón para os asociados, ou dito de outro xeito? Por que alguén cun negocio panadeiro debería estar asociado?
1: Pues mira, primeiro por todo o que comentaste ao principio, ¿no? A unión fai a forza, e nos agora de ser un servicio esencial como é a panadería, ¿no? Un exemplo moi claro foi na época da pandemia, ¿no? Onde fomos considerados un servicio esencial para a sociedade, pues, pero seguimos traballando. Dende a propia asociación, pues, ofrecemos, bueno, aparte de que fueron días moi convulsos, ¿no? Las primeras cosas, por lo menos, pues, intentar, apoyar a todos os empresarios que tenían dúbidas de cómo había que traballar, qué medidas había que conseguir. Esto faimos, sempre pasa o mesmo, ¿no? Cando ven o lobo e cando todo o mundo se acorda da asociación, ¿no? Tanto en esas situacións como situacións de, evidentemente, máis jurídicas, no tema de inspeccións de sanidade, de hacienda. Bueno, nos intentamos amparar, que as empresas pois teñan como mínimo unha opinión, ¿no? De cómo actuar ante algún conflicto que pueda surgir en una empresa, que todos los días siempre surge aún, sobre todo también a nivel laboral. Tenemos aquí la asociación, negociar ese convenio de panadería desde los principios, también una parte muy importante, ¿no?
0: En 50 anos cambian moito as cousas. Vimos a entrada de novos produtos en supermercados, competindo en prezo, vimos tamén a grande diversificación do pan. Mudaron moito as cousas. Que retos ten hoxe o mundo do pan na provincia?
1: Sin duda, as cousas mudaron moito de uns anos para aquí. Cada día o mundo é máis global, o mundo é unha velocidade de vértigo, de cada día aparecen cousas novas. E nos, dentro da nosa asociación, pues, bueno, como diriste, amparamos todo tipo de empresas, empresas que traballan nos supermercados, empresas máis pequeniñas, dende xente que temos empresas de 200 traballadores, a xente, pois, pues, como son 3 ou 4 de familia, ¿no? Iso, bueno, fai que a veces sea complexo, ¿no? Gestionar todo o tema da asociación, pero, ao final, o reto das panaderías, pois, pues, é o mismo, casi que a veces facer as cousas como volver aos orixes, ¿no? Facer as cousas ben, complicarse o menos posible, e, sobre todo, o que toca agora mesmo, creo que é actualizarse, ¿no? Actualizarse porque, bueno, pouco a pouco vamos deixando de ser un sector, entre comillas, para me entender, ¿no?, demonizado polas horas e polas cantidades sí. que traballan e demais. Eso, ¿no?, eu creo que en general pasou a historia, por menos nos asociados, pois, pues, evidentemente, tamén cuidamos que estén cumplindo normativas e que a hora de traballar se cumplan unhas normas que, sobre todo, laborais. Bueno, de facer de algún xeito un sector atractivo. Creo que temos que buscar que sea un sector atractivo. O todo o mundo, cando non conoce o sector, lle mostras o que se fai, resulta impresionante. Cando ve, bueno, como fermento unha masa, como se traballa, eso nos temos que empezar a poñer un valor para que o pan se reconozca, ¿no?, como o traballo, sobre todo do panadería, ¿no?, de panadería, que teña un reconocimiento social que todavía ainda non se conseguimos, ¿no? E pouco a pouco estamos traballando en isto.
0: Bueno, hai que decir que, bueno, é a sensación, ¿no?, que é un sector que tamén ten problemas co relevo xeracional.
1: Sí, bueno,
0: bueno, eu creo que a estas alturas creo que todos os sectores, pero bueno.
1: Todos os sectores. Xa non só co relevo xeracional, sino simplemente con tema de encontrar xente para traballar, ¿no? Pero aí eu creo que os que estamos ao frente agora das empresas, que realmente queremos ter un relevo xeracional, si queremos que encontrar xente para traballar, aí o noso reto, ¿no? Intentemos que tamén, primeiro, facernos visibles, facernos atractivos, ¿no? Al xente final, gusta que traballar tamén nos sitios en que se tira, bueno, pues estar cómodo, que socialmente tamén sea un poquinho reconocido, e, bueno, al final, tamén unha parte do que se ten que intentar darse unha volta, intentar dentro de que sabemos que manadería hay que trabajar de noche, que trabajar domingos, festivos, en mayor parte de ellas, ¿no? Porque son finales por una empresa de servicios, igual que tenemos que dar un servicio, pues cuando siempre está de festa, pues los panaderos trabajan más, ¿no? Al final también es como, pero dentro de eso, pues trabajar dentro de un orden, ¿no? De actualizar las panaderías para que la venga si tienen nova, pues que irá a quedarse en la propia empresa, ¿no? Si no, imposible, claro.
0: Claro, claro. Bueno, estamos chamando dentro da Costa da Morte. Eu non sei se ten un peso importante esta comarca dentro da asociación provincial.
1: Sí, ten xente da Costa da Morte, ten xente da xunta directiva, xente moi activa, xente que busca identificar. Pero, bueno, é certo que cada zona ten a súa sintaxia. Bueno, pois, nunhas zonas podes aplicar unhas cousas, onde hai máis población, e zonas, pois, o mellor, as pequeniñas, pois, tens que traballar de outra maneira, pois, seguindo repartindo polas casas, en cambio, pois, en zonas que a mellor están máis, son máis urbanas, pois, non tens que repartir tanto polas casas, sino, como se mellor, con propias tendas, con tendas propias, ou tener un supermercado, non? Pero sí que na Costa da Morte, primeiro, hai xente que fai moi ben o traballo de panadería, de panadeiro, en moitas panaderías moi reconocidas, alguna incluso moi reconocida a nivel internacional, e despois, bueno, pues ao final está claro que non por ser máis grande ou máis pequeno fanse mellor as cousas, ¿no? En aquela Costa da Morte, desde logo, Outra cousa non habrá, pero o pan, sí, sin duda, sí. Sin dúbida que sí, vaya.
0: Eu tiro para casa, que son neto de panadeiros. Pan de Carballo. Por certo, que Luís fala con coñecemento de causa. Luís pertence á panadería Santa Cruz en Oleiros e vende cumprir nada máis e nada menos que 75 anos. Felicidades por ese aniversario. Por

0: fai moi ben o traballo de panadería, de panadeiro, en moitas panaderías moi reconocidas, unha incluso moi reconocida a nivel internacional. E despois, bueno, pues, ao final, está claro que non por ser máis grande ou máis pequeno fai se mellor as cousas, non? E naquela na Costa da Morte, desde logo, outra cousa non habrá, pero bo pan, sí, sin dúbida que sigo, vai.
1: Eu tiro pa casa, que son neto de panadeiros.
0: Moi ben.
1: Pan de Carballo. Por certo, que Luis fala con coñecemento de causa. Luis pertence á panadería Santa Cruz en Oleiros e ven de cumprir nada máis e nada menos que 75 anos. Felicidades por ese aniversario, por certo.
0: Pois sí, cumprimos 75 anos. Decía, pois, ao final, o meu caso é un máis, non? Dentro da asociación de xente que é un neto do fundador, que tuvo na asociación, meus pais tamén, e daquela, pois, pues, estamos todos no mundo da panadería. En o noso caso, como comentábamos antes, non? Bueno, foi atractivo que damos no nosso sector, porque tamén nos abriron as portas a segunda xeración e nos deixou facer, non? E iso tamén é moi importante.
1: Para pechar esta conversa, os beneficios do pan, por máis ideas que poida haber ao respecto, estamos falando dun superalimento. É así?
0: É un superalimento, realmente é un alimento, primeiro, un complemento, xa sabemos todos, non? De comidas, agora mesmo este superalimento hai unha tendencia cada vez máis pronunciada, que non sei se é unha moda ou dice de ser, pero o tema dos piezas...
1: Oi, volvemos a perder aí a Luis. Ai.
0: A ver, escoitas máis
1: agora. Agora sí. Bueno, falamos de eso, un superalimento, un complemento. Bueno, eu son de comer pan solo tamén.
0: Sí, a nivel nutricional, nos sobra... Bueno, casi te comentaba que estamos máis que superalimenta, bueno, aparte de superalimento, que agora mesmo están buscando novas formas de consumir. O tema de las bocatas, las hamburguesas, que están poniendo tan de moda en cualquier sitio ahora, encontrarse tal, y después también el tema de los desayunos, tostadas de míticos de pan, desde pan de espelta, integrales, farinas nuevas. Bueno, hay como una nueva tendencia, ¿no?, de intentar consumir o pan san también, ¿no?, sobre todo maíz. Como hai fibra, máis integrais e demais.
1: Unha última pregunta. Molete ou bola? Luis, mollete.
0: Como galego, pues, moito dicir que depende.
1: Que depende, efectivamente.
0: Depende de que paquete, ¿no? Pois o molete, eso tamén é algo que é curioso, ¿no? Pero deberíamos tamén incluso de aprender, ¿no? De aprender os propios panadeiros de mostrarle ao cliente, ¿no?, que hai pan para calquer cousa, que si non, a mí non me cabe na cabeza comer con unha baguette, pois non sei, unhas peixes, ¿no?, ou comer en cambio si me vai
1: a sardiña ou a sardiña, unha
0: sardiña, por exemplo, en cambio si me vai a un molete, pois pues, claro, sardiña con unhas ameixas, con unhos callos, ¿no? Sí. A bola, pois pues, eu utilizaría máis, pois pues, un tema de bocata ou algo máis como era que era, pois bueno, pois pues, depende para o tipo de comida que se teña en cada momento.
1: Pois sí, pois sí. Bueno, pues tocaba, como decíamos, falar de pan. Eu quero lle agradecer a Luis Rodríguez que estivera hoxe conmigo aquí no Voz de Bergantiños. Antes de despedilo, bueno, pues eso, felicidades adiantados por los 50 anos da asociación, que chegarán o ano que ven, o Día das Letras Galegas, por ese 75 aniversarios da súa panadería. Nada, viva o pan, Luis, grazas por acompañarme, insisto.
0: Pues eso mismo, que vivo otra.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo, A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: Son a 1 e case 11 minutos deste mércores 20 de maio e a esta hora aproximadamente todos os mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira para falar de literatura. Ainda que para ser xustos, hoxe falamos de literatura e unha cita que poderíamos incluir na axenda perfectamente. Belén Edreira, que tal, como estás?
1: Hola, Fran.
0: Sí, ¿no?
1: Por aquí andaba esperándote.
0: Muy bien, mira, que hoxe temos...
1: ¿Y te recuperaches o sigues arrastro como
0: a ver, algún resquicio ainda queda, pero bueno, en principio, a ver, vou
1: nada,
0: tocar madeira.
1: Teño claro que...
0: Vou tocar madeira porque, en fin, mira, esto, hoxe e mañá temperaturas bastante altas. Mañá pasaremos dos 24, 25, pero é que o venres e o sábado desplómanse outra vez as temperaturas. Entón, eu xa non sei que esperar. Que veste arriba e de repente, blum. Sí, vou recuperando pouco a pouco, sí. Pero bueno, ainda queda algo aí.
1: É que arriba para baixo, que arriba para baixo. Sí. Esto parece un conto de non acabar.
0: Eu creo que se xuntan os cambios drásticos de temperaturas, de repente agua, de repente sol, de repente frío, e coa propia alerxia primaveral. Entón, bah, eu que sei.
1: Sí, maravillosa era.
0: Cando chego San Xoán, xa che direi. A ver que tal estou daquela para entón. Mira, que che decía eu, que temos... Por unha banda, obviamente, imos falar de literatura e imos recomendar libros, pero é que temos unha cita hoxe.
1: Sí, temos unha cita hoxe na libraría con dous autores maravillosísimos, así que tiña que traer por aquí os libros, porque si alguén lle interesa o que vou contar, xa sabe a donde ten que ir o sepa que yo firmen.
0: A que hora, eh? Clarión, esto?
1: Pois creo que está posto para 7, si non cambiou
0: vale.
1: Nada nestas últimas horas.
0: Vale.
1: Que non creo, estaba vale. Posto para 7.
0: Pois veñen presentar libros.
1: Sí, veñen presentar exactamente, non sei se se pode decir así, porque o libro de neste caso, os autores son Manuel Esteban e María Nieto, O libro de Manuel Esteban publicouse no 2016, se non lembro mal, de feito. Sí.
0: Pues
1: de feito, un libro do que lembro falar nesta sección cando comezamos, o sea, hai 8 anos, creo, xa.
0: Vale, a mí sonábame, pero, carai, ostra.
1: Sí, pasa que, bueno, fai tantos anos que dicen, podo volver a falar deste libro perfecto.
0: Sí, vale, pues, bueno, pa, home, presentación
1: pero,
0: non, claro.
1: Pero, por que está de actualidade agora? Pois está de actualidade agora porque acaban de publicarlo traducido ao castelán, que hasta agora non estaba.
0: Vale,
1: entón volveron a sacar, está tendo moito tirón fora de Galicia e por eso está este libro agora mesmo no candelero.
0: Moi ben, bueno, pues este ir a dos masos, a mí sonaba meu título de Manuel Esteban e despois Hogar de María Nieto, presentación
1: este
0: ou
1: sí
0: tamén.
1: Que novidade.
0: Vale.
1: E este sí poderíamos chamalo presentación do libro, aínda que en realidad María ven para facer de presentadora de Manuel.
0: Bueno, pero xa aproveita
1: a coxuntura. Pero vais a falar dos dous libros, claro. Xa sabes como vai isto.
0: Pues como ten que ser. Yo he venido a hablar de mi libro.
1: Pues sí, tal cual. Sí.
0: Bueno, pues os títulos dos que se van a falar hoxe tamén, Clarión, a partir das 7 da tarde.
1: Imos comezar, ademais, pois precisamente por lo de Manuel Esteban, por la ida dos mansos, e, bueno, imos situar un pouco. Manuel Esteban é médico de familia, e foi ademais vicepresidente de Down Vigo durante anos, e iso notase nesta novela dunha forma brutal, porque aquí non hai paternalismos nin poses, vale, hai verdades. A Ida dos Mansos, e que teño que revisar a data, eu xuraría que era 2016, sei que o ano que se publicou foi gañadora do Premio Xerais, e era a primeira novela, ademais, que publicaba este autor.
0: Vale.
1: O sea que foi un debut brutal. E aquí a historia arrinca co cadáver dunha rapaza con síndrome de Down que aparece nos terreos dun edificio en Vigo. E a partir de aí comeza unha investigación policial encabezada polo inspector Carlos Manso. Isto é importante, que en espere simplemente unha novela negra clásica con policías, pistas e asasinos, vai a topar iso, pero vai a topar moito máis, porque sí que hai intriga, hai tensión, hai ritmo e escenas moi potentes, pero no fondo o libro fala de outra cousa, fala da mirada que temos cara ás persoas con discapacidade intelectual, fala das etiquetas, da falsa normalidade, De esas veces nas que a sociedade decide quen merece ser escoitado e quen non. E a mí o que máis me gustou é precisamente iso, non? Que Manuel Esteban non intenta darnos unha lección moral, non vai de libro boísta, vai de poñernos diante do espello, que é algo pois que sempre incomoda. Aquí o protagonista é deses personaxes que funcionan moi ben porque están rotos, non é o típico inspector brillante e perfecto, sino un home desencantado, un pouco cínico, con moitas barreiras emocionais, e pouco a pouco vai tendo que desmontar os seus propios prexuicios mentre resolve este caso. A novela ten ademais moito de Vigo, pero non do Vigo das postais. Máis ben do Vigo máis duro, máis gris, un pouco máis real. Vale. Hai delincuencia, hai corrupción, hai ambientes moi tensos e ao mesmo tempo hai un humor moi ácido que a min me encanta e que é o que lle dá unha personalidade propia. Creo ademais que este libro consigue algo dificilísimo, que é facer unha novela moi entretida pero ao mesmo tempo profundamente humana, porque hai thrillers que bueno, durante o nada, o suspiro, e este pois é dos que cando pechas non simplemente rematou, este é dos que che deixan pouso.
0: Aí estamos.
1: E deixate pensando moito no que facemos continuamente, que é decidir quen é normal, quen encaixa, quen molesta, quen incomoda, como tratamos os que son diferentes, e sobre todo cando pensamos que non nos están vendo. Tamén se lee rapidísimo, ten un estilo super cinematográfico, que é algo que me encanta nos thrillers, e é deses que sempre dís un capitulito máis, e durmo. Pero cando levantas a cabeza do libro, son as 4 da mañán e ten os ollos como ameixas cocidas.
0: Sí, sí.
1: Que a min estes libros molame moito.
0: Sí. Pois mira, mentras ti estabas falando do libro, estaba buscando. Data de lanzamento, tiñaste razón, 13/10/2016.
1: Vale, xa estábamos casi no 17, pero non.
0: Sí, pero 16, no 2016, sí, estaba eu aquí buscando. Bueno,
1: é que non estaba moi segura, pero sonábame de por aquela data.
0: Sí, pois pues eso, vai facer 10 anos. Pois mira, como 10º aniversario non está mal esa traducción ao castelán. Bueno, isto pues sí, tamén imos escuitar falar hoxe en Clarión a partir das 7, co propio Manuel Esteban, a Ira dos Mansos, e despois, bueno, pois pues, tamén vai estar María Nieto, con, esperemos, que fale de Hogar. Que nos contas de Hogar, Belén?
1: Efectivamente, aquí cambiamos xa completamente de registro, porque Hogar é unha novela moito máis emocional, digamos, desas que van entrando pouco a pouco, e cando te decatas, pois, removeron un lote de cousiñas por dentro. Aquí temos unha protagonista que está chegando aos 40, cunha vida aparentemente pois estable,
0: unha rapaza,
1: amigos, dices, familia,
0: rapaza,
1: traballo,
0: unha rapaza.
1: Sí, unha madurina. E bueno, pois iso, que ten o seu grupo de amigos, ven ca familia, un traballo, unha rutina construída con moito esforzo, pero claro, a veces pois a estabilidade non é a felicidade, de feito a maioría das veces.
0: No, sí.
1: E aquí pois é supervivencia disfrazada de orde, podese decir. E iso é o que explora esta novela. O que pasa cando a vida te obriga a volver a abrir feridas que dabas por pechadas, o que pasa cando tens que revisar decisións do pasado, cando tens que mirar cara atrás ainda sabendo que porque igual non se gusta moito que vas a topar. E o título pareceme maravilloso porque Hogar non fala sobre unha casa, fala dese lugar onde unha persoa pode sentirse a salvo, segura, recoñecida, e a veces pois descubrimos que vivimos anos e anos nun sitio que parecía fogar pero que non o era. E aquí María Nieto ademais escribe dunha forma moi honesta, moi emocional, sin moitos artificios. Creo que por iso conecta tanto co lector. Hai fragmentos que parecen conversacións reais, pensamentos que seguramente tivemos moitos de nós moitas veces, pero nunca dixemos en voz alta. E unha cousa que me gustou especialmente é que non intenta facer personaxes perfectos. Aquí, pois, son, como digo, moi de a pé. Xente que se equivoca, xente que duvida, que ten contradiccións, que toma malas decisións, como na vida mesma, vamos.
0: Sí.
1: E creo que é un libro que fala moito de identidade feminina, das expectativas, da presión de aparentar que todo vai ben, algo que moitos facemos a miúdo. E tamén desa sensación pois tan adulta de preguntarse de vez en cando Vale, pero esta vida que teño é realmente a que eu quería. Iso tamén pasou por todos. E, bueno, a veces os libros máis perigosos non son os que teñen asesinos, non, sino os que se fan preguntas incómodas, que é o caso de este libro. E tamén me parece unha novela super interesante para club de lectura. De feito, eu teño pensado metelo no noso, porque dá para falar moitísimo. Ten moito que rabuñar por aí. Fala de relacións familiares, fala do amor, fala da culpa, de segundas oportunidades, da idea do éxito, incluso desa obsesión que temos moitas veces por encaixar en vidas que non nos representan en absoluto. E fai algo moi bonito no feito de... O sea, hai algo moi bonito no feito de traer estes dous libros xuntos, porque creo que poder escoitalos esta tarde, quen poida ir, por favor, que non o perda, vai ser unha pasada. Eu que tive en ocasión de escoitarse algunha cousinha, creo que vai merecer moitísima pena.
0: Bueno, pues xa están escoitando. Hoxe, non solamente na recomendación, senón que é unha proposta de cita para esta tarde en Clarión a partir das 7 da tarde, cos dous autores dos que acabamos de falar, con Manuel Esteban e con
1: Además, María Nieto. Además, queda un pouco para todo, porque
0: sí.
1: Un ten tensión crítica social e outro é super íntimo, super emocional, así que non hai excusa, hai pa uns e pa outros.
0: Pois, dito queda, Manuel Esteban con A Ira dos Mansos, María Nieto con Hogar, estarán ambos dous falando desto e seguramente de máis cousas hoxe en Clarión a partir das 7. Doña Belén Edreira, grazas por acompañarme.
1: Eu quería dicir unha cousa, porque eu sempre protesto.
0: Pois protesta, protesta.
1: Sempre protesto, porque son protestona. Neste caso, salme un pouco ao revés, porque eu son das que protestan porque nunca se fan suficientes traduccións en galego das novelas que circulan por aí. Pero neste caso, hai que alegrarse cando se traducen tamén ao castelán, que moitas veces, se están galegos, xa nos vale, xa é maravilloso. No, carai, fan boa falta as traduccións tanto para un lado como para outro.
0: Sí.
1: E mira, 10 anos tardaron con este.
0: Pues mira, é algo que...
1: As traduccións, por favor, que se revise máis para un lado e para outro.
0: É algo que falo moito cos autores en lingua galega. Por que falo moito isto? Porque ten que os traductores teñen que vivir, quero dicir. Sí, si al final os libros traspasan fronteiras. Quero dicir, ti fas un libro, un bo libro, non te preocupes, que alguén chegará, que o intentará vender en outros lugares traducido. É maravilloso.
1: Eu de verdade que cada vez entendo menos como funciona o tema das editoriais, porque non entendo.
0: Bueno, pues
1: os que escriben en galego,
0: te escribes un libro. Ti escribes un libro en galego, claro, pero si o libro funciona, si o libro non te preocupes que alguén chegará á conclusión de que isto...
1: Mira como era o caso de Rodrigo Estoda, que para conseguir que o publicasen en galego, viuse negro.
0: Bueno,
1: e él escribía en galego.
0: Como se chama o autor que era vigués tamén?
1: E unha vez que escriben en galego, despois o que non fan é traducirlos ao castelán, o sea que nunca están a gusto.
0: Pero mira,
1: aquí, las editoriais.
0: Nesta sección temos falado de máis dun título, aquí non me vai salir o nome... un autor vigués que fixo, bueno, os seus libros se levaron a pantalla, que él escribía en galego e ao mesmo tempo él facía as dúas versións, en galego e en castelán. É curioso. ¿Sí?
1: Facía aí as dúas.
0: Sí, ao mesmo tempo que escribía.
1: Pues como me chama iso?
0: Escribía aí a playa de los aí, como é?
1: Domingo Villar.
0: Pode ser Domingo Villar. Pode ser. ¿Qué libro del se levó cine? ¿La playa de qué? ¿Cómo era?
1: La playa de los ahogados levó uso.
0: Puede ser. Bueno, pues creo que él, no quiero meter la pata, debería de confirmarlo. Pero escribía ya en los dos idiomas. ¡Hala!
1: Pues,
0: se traducía el mismo.
1: Creo que hay algún más. Ahora mismo no lembro, pero no hay tanto que tuve una conversa de estas y no lembro con qué autor fue, pero que también él mismo se ocupa de facelo en galego e en castelán, porque é a forma que
0: bueno,
1: pues non ten traballo ni nada.
0: Pues mira, que vou intentar confirmalo ahora. Vou buscar, que xa que teño aquí internet. O sea que Domingo Villar, foron traducidas a máis de 15 idiomas. O propio autor exercía de traductor o castelán das súas obras escritas originalmente en galego. Efectivamente, Domingo Villar, aí estaba. rápida búsqueda.
1: E iso tamén é porque non se fían moito de como os vayan traducir.
0: A ver,
1: non extraña tampouco, é bueno, porque vexo cada cousa.
0: Eu ese problema podo velo ca poesía, por exemplo, pero despois no resto tampouco. Pero bueno, sí que traducía el, as súas propias.
1: Mi madriña, que si lees a Dama de Amboto a primeira edición que sacaron, que na por riba pagou pola traducción, cuidado,
0: Pues eso.
1: Que eso era para botarlo más a cabeza, no, lo siguiente.
0: Pues era.
1: Por eso que hay que mirar de esa gente, se pasa también.
0: Sí. Bueno, pues nada, otra opción, ir traduciendo al mismo tiempo. Ala, ahí quedan las dos versiones. Belén, hasta semana que ven.
1: Bella,
0: Bico, chao, chao.
1: Chao, chao.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
4: Amar é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. Amar, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
5: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Benvibre, Valdo Dubra.
4: Se levas o mar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
5: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: non sabemos que tempo vai facer o sábado. Van baixar algo as temperaturas, eso sí, xa non lo foron adiantando os compañeros de Meteo Galicia. Pero temos probado o circuito correndo pola Costa da Morte en Dumbría. Superábanse as 800 inscripcións. César Ferrío, técnico de deportes Dumbríes, que tal, como estás?
1: Hola, bo día.
0: Estás entrenando, entendo.
1: No.
0: Como que non?
1: No. Eu de correr, bueno, xa corrín cando tiña que correr e agora, bueno.
0: Bueno.
1: Gústame máis a bicicleta, verdad?
0: Bueno, pero non te botaches nunca a participar na pedestre?
1: Pois a verdad que non. Ah, bueno, sí que corrín varias veces, sí.
0: Ah, a mí xa me parecía.
1: Sí, corrín. Sí.
0: Que digo, que igual estou chamando a outro César Ferrío, en conta me din. Oye, que se pechaban as inscripcións onte, non? Xa, esta madrugada pasada.
1: Sí, pois onte rematou o prazo para xente de inscripción de carreira, para especificamente para a carreira de Dumbría, e bueno, superamos as expectativas todas, con récord de inscritos ao longo destes 10 anos, bueno, estamos contentos coas inscripcións, e agora a ver si o completamos con que a xente participe o máximo posible, non? Porque eso é verdaderamente importante, non só a xente que se inscribe, sino claro, que veñan a participar o máis número de persoas posibles.
0: Sí. Bueno, cambiabas o circuito. Isto vai facer que sexa máis rápido. E ao mesmo tempo que, se non me equivoco, sexan xusto 10 kilómetros.
1: Sí, bueno, era unha das cousas que tiñamos pendientes de modificar, porque sí que é verdad que o noso circuito, como nos atravesa a carretera 3404, claro, temos algún problema para facer o circuito de 10K. Este ano, pues, eliminamos a subida que iba ao cementerio de Cores, que, bueno, eran unha distancia más ou menos de 300 metros. Eliminamos ese tramo e completámoslo con un tramo un poquinho máis llano, de reta. Entón, tamén, anos anteriores andábamos entre os 9.500, este ano, pues, vamos a completar a facer os 10.000. Vai a ser unha prova máis rápida para os corredores, pero claro, ao completar aos 10.000 metros, os tempos, pois máis ou menos andarán por aí, non? Con edicións anteriores.
0: Vais acabar homologando a distancia?
1: Vexo complicado, porque ainda así e todo, non é a prova, non deixa a Dumbría, é imposible que sea totalmente chan, non? Entón, hai algunha pendiente aí, que é pouquiño, pero sobre todo é a pendiente da salida, non? Que era máis salida, na salida o giro á esquerda, temos esa pendiente, que son 80 metros, pero sí que ten algo de desnivel, por eso non creo que sea para homologar o circuito, non?
0: Bueno, preguntaba xa antes pola meteoroloxía que se espera para o sábado. Algo máis de frío, de fresco, xa che digo eu.
1: Sí, a ver, eu estive mirando toda a semana, durante a semana, pues, non daban, o tempo era bo, non daban chuvia, pero hoxe mirei pola mañan e le veía unha sorpresa que vin que parecía que vai haber algo de chuvia. Non sei, hai que esperar a ver un día máis ou dous, a ver como se desarrolla isto, pero bueno.
0: De igual que isto non bota pa atrás a ninguén, casi é mellor así que faga
1: 28
0: ou 30 graus, claro.
1: Para correr non toquiño de chuvia non pasa nada tampouco.
0: Bueno, temos todo listo. A saída dende, bueno, toda a actividade, ¿no? Terá lugar no Conco. Pero como temos programada a xornada? Porque, vale, estamos falando da 10K, pero temos 5K, temos o resto de categorías. Cales van ser os horarios e orden?
1: Sí, bueno, empezaremos, como todos xa saben, habitual aquí nas probas deportivas do concello. Congregamos todo nas instalacións deportivas municipais do Conco. Ali temos, bueno, aparcadoiros suficientes, con vestuarios, con duchas, con cafetería, con todas as comodidades para os corredores. E logo, a partir das 3:30 xa estarán abertas as mesas para a recollida de dorsais. E a partir das 5 temos a carreira sub-10, 5:15 sub-12. E logo, as 6 menos cuarto, xa empezamos ca distancia de 3K, vale? A continuación sería a carreira de pitufos, e como plato fuerte, pues, teríamos a carreira a distancia de 10K, que ten a saída a 7 menos cuarto. 7 menos cuarto, pues, imaginamos que a 8 da tarde, pues, estarán chegando os últimos corredores.
0: Bueno, pues todo listo, todo preparado para Pedestre de Dumbría, una nova prova do circuito correndo pola Costa da Morte. Será o sábado, todo preparado no Conco. Comentámoslo moitas veces, César, os corredores e as corredoras non veñen sós, non veñen soas, sempre se xunta. Levades o cálculo da xente que se xunta nunha prova como esta, aparte da xente que vai participar. Falamos de dos rapaces, ca familia, falamos de máis de 800 inscritos, pero canta xente calculades que se achega un día como este a Dumbría?
1: Sí, a ver, é difícil de calcular, porque no, a ver, onte pechamos inscripcións por un total de 907 persoas inscritas. Entonces, claro, a isto lle sumas aos acompañantes, sobre todo nas categorías de base, non? Nas categorías sub-10, sub-12, sobre todo na categoría pitufos, que veñan acompañados da familia, pues tranquilamente superan 6.000 persoas fácil, sí, ¿sabes? Sí. O sea, é un evento importantísimo para os concellos da Costa da Morte, o que divulga a carreira correndo pola costa, dando a coñecer os concellos todos da Costa da Morte, diferentes circuitos, diferentes tipos de carreira, porque a nosa ten a peculiaridade de que pasa polo camiño de Xacobeo de... a Muxía. Entonces, bueno, é unha peculiaridade tamén a ter en conta. Ten tramos de terra, ten tramos de zonas sombrías con árbores, non? Que se agradece moito cando hai moita calor. Entonces, bueno, pues cada prova ten a súa peculiaridade, e isto é o máis o singular que ten o circuito de correndo pola costa.
0: Sí. Bueno, esa novidade desta vez será máis rápido, a distancia 10 kilómetros xustos. Pois, como decimos, sí, todo preparado. César, como sempre, grazas por acompañarnos.
1: Grazas, un saludo. Hasta luego.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones. Ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleo Rial es distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
2: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03, ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
1: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 1:41 do mediodía, esta hora, os mércores, pasamos por Ponteceso, saudamos a José Luis Grobas. ¿Qué tal, Grobas? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí disfrutando do solete.
0: Sí, non te pues poñas moito sol. E pon crema, pon crema pastelera.
1: Sí, crema pastelera, cuidado.
0: Crema pastelera, a ver si se achega a Seldon e te anda lambendo.
1: Anda por aquí, tengo por aquí.
0: Anda por aí, estás aí, de maravilla, estás aí no exterior, na finca. ¿Te encheches a piscina xa ou ainda non?
1: Ahora. Dios mío, estou tendo moitos problemas hoxe, co Bluetooth, móvil, madre mía.
0: Preguntaba xe eu si encheches xa a piscina ou ainda non.
1: No, estou en proceso de cortar erva, que ten ter horta grande, que non xardín, que quedame lonxe.
0: Bueno,
1: estou aí en proceso de cortar, que estes días se chovía, non chovía, tal.
0: Ainda é cedo. Tempo temos. Hoxe, volvemos a falar de inteligencia artificial, pero creo que aplicado á seguridade ou algo así.
1: Sí, vamos a falar de un tema que, bueno, no noso mundillo dos informáticos levamos un mes xa a voltas con isto, bueno, para ver un pouco, salen moitas noticias, a veces hai que ver a ver que noticia é verdad, que noticia é un pouco, como se di, non un bulo, pero si desto que se suelta aí, como cada X tempo sale cura o cáncer de non sei donde, resulta que, bueno, é dar un paso nun tratamento moi importante, pero non é definitorio.
0: Non foi pa tanto, efectivamente.
1: Correcto, pois isto un pouco igual. Bueno, para poñer un pouco o contexto, a empresa ahora mismo, digamos, que está liderando a parte da IA en canto a programación, esta parte, vale, chamase Claude, vale. Sí, que é dunha empresa que se chama Anthropic. Vale. Que ao mellor algunha vez sí que tal. Está aí, ao mellor saíron algunha vez nas noticias por culpa de que está o goberno dos Estados Unidos intentando negociar con ChatGPT. ChatGPT dille que non por principio, se ven Anthropic por detrás e dille, vale, eu sí.
0: Eu sí.
1: Entón, ese é outro tema que xa, outro día falamos de inteligencia artificial e guerra, que tamén se está poñendo bonito de nariz por aí. En canto á seguridade, que pasa? Estas empresas, vale, todas, Google, as máis famosas son Google ahora mismo, OpenAI con ChatGPT e Anthropic con Claude. Vale, Claude é a máis potente en canto á programación, pero de largo, o sea, é increíble. O seu modelo de programación que tiñan hasta ahora, bueno, me sale o nombre, Opus, Opus 4.6, eso para programar é a caña. Pois anunciaron fai un mes e pico, algo máis, un novo modelo que se chama Mitos, vale, como en griego, con Y e TH, Mitos. Que pasa? Que aquí entra un pouco que parte era verdad, que parte era mentira, de que anunciaron que o tiñan como en cuarentena retenido porque era demasiado potente, era demasiado exageradas as capacidades que tiña. Entón, crearon como unha especie de comité donde van expertos en seguridade e demais, están usando ese modelo para ver que potencia ten en canto a, neste caso, vamos pensar, vale, vamos ser boas personas, vamos pensar que o están usando para ben, en canto a, como se di, detectar fallos en cousas que xa existen. Véase Windows, por ejemplo, vale.
0: Sí.
1: Aquí hai varios tipos de fallos. Hai fallos, digamos, fallos tontos, imagínate que cando pulsas un botón non fai o que tiña que facer, vale. Pero despois hai fallos de seguridade moi gordos que chaman fallos zero day, que son fallos que están aí desde o principio non foron detectados, vale. Isto é unha cousa que as empresas fan moito, que é ofrecen recompensas por fallos deste tipo. O sea, ti ahora mismo nun iPhone encontras un fallo que non foi detectado e que permite, por exemplo, hackear o iPhone, e Apple págache.
0: Carai, está, ahora mismo todo el mundo que tenga un iPhone mirando, a ver.
1: Bueno,
0: a ver,
1: estamos falando dunhas capacidades informáticas que hai xente que leva anos dedica, de feito hai xente que se dedica a eso, sí, a buscar fallos informáticos e tal.
0: Bueno, a ver, son os son os piratas informáticos.
1: Correcto, correcto. Que pasa? Que aparece este novo modelo de Anthropic, o Mythos, empeza a descubrir fallos de seguridad en aplicacións que están correndo por aí e demais, como centos por hora. Vale, fallos de seguridad que non estaban descubertos. Carai. Por exemplo, descubriu un en concretamente en Apple esta semana que bueno, isto, claro, a nós dignos, oye, apareceu este fallo de seguridad, estáse parcheando, tal cual, obviamente, hasta que está parcheado non se fai público, obviamente. Vale, pero o que están facendo os ingenieros de seguridad, os que Anthropic lle dou autorización, a xente dos gobernos e demais, é usar a ferramenta cerradamente, sin que sea de acceso ao público, para revisar moitas aplicacións e moitos tal e tal. Por qué? Porque nós antes o que usábamos a inteligencia artificial, o que uso é faime isto, axúdame aquí, corríxame este fallo, tal. Pero estes novos modelos xa teñen a capacidad, digamos, de... A ver, sona moi exagerado de pensar, non? Pero razonan, chamanlle modelos razonativos, porque ti ves no... Cando lle pides algo, vale, ves no... É como un chat, vale? Ao final é moi parecido ao ChatGPT. Pois ves como... Él vai escribindo, o usuario está me pedindo que mire os fallos de seguridad, por ejemplo, da túa página web da empresa. Que fallos de seguridad ten? Entón, de repente, pasa, vale, pues ten un WordPress versión tanto, vale, vou mirar en internet tal, vale, pero se miro esto, teño que facer esto. Entón, vale, pues ahora dicho esto, vou facer esto. Entón, ese é capaz de estar, digamos, facéndose preguntas a sí mismo, contestándose a sí mismo, como nun bucle, hasta que, digamos, él considera que alcanzou a resposta que ti queres. Entonces, como é capaz de, digamos, autorrazonar e autorretroalimentarse demais, métese eso, pues, a revisar unha aplicación, a revisar, por ejemplo, pues, o código fuente dun servicio do iPhone, e a reintentar e reintentar e reintentar e reintentar 30 veces as cousas hasta que dá co fallo. Porque pode ler documentacións enteiras en segundos, porque pode acceder a canta información hai no planeta, porque pode facer moitas cousas moi rápido. Entón, cal é o problema? O de sempre, esta ferramenta en malas mans, o sea, sería absolutamente increíblemente potente.
0: A ver, faltan os extraterrestres e Terminator.
1: Correcto, falta.
0: Creo que nos falta por ver da película, porque...
1: Claro, aquí xa non entramos en...
0: Xa empezamos
1: en
0: que a falar de, bueno, que vayan razonando.
1: No, claro, a ver, o razonamiento isto xa vende, o razonamiento xa as últimas días xa razona. Nese tipo de decir, se ti lle fas unha pregunta, se ti lle pides unha tarea, non a poden solucionar, digamos, a aire de un clic, xa é las mismas, pues, eu, por exemplo, hoxe, pedinlle que me lanzara unha actualización dunha cousa que teño no ordenador do Ubuntu, porque non me acordaba do comando, é máis fácil que buscarlo en internet, pedirlle o que cho faga. Vale, entonces pedino, e díxome, vale, eu iba lendo como iba escribindo, o usuario quere que faga esta tarea, quere que faga este, ejecute este comando e tal, pero non teño permisos de superusuario e tal, entonces voulle dar o comando para que ejecute unha terminal e que lle poña tal, non sei que, e eso pono como así en gris tal, e despois poncho a resposta, vale, porque o razonamiento pode ser moi largo, despois poncho es que ejecutar este comando tal e poñer a túa contraseña, vale, pois esa é a resposta, vale, pero o razonamiento todo enseña cho, para que vexas que é o que está pensando. Pero claro, eso, o problema ahora é a potencia, o sea, a potencia que teñen para eses razonamientos e para collerta e tal.
0: Grobas, ti solamente dime se me teño que preocupar máis do que xa estou.
1: A ver, home, non, nivel preocuparse así por ahora. A ver, creo que non. Bueno, non o sei. Sinceramente, non o sei. Non o sei porque o problema disto é, por exemplo, para un dato real, o Servicio de Saúde de Reino Unido aposta polo software libre. Vale, o software libre, a ventaxe que ten é que ti colgas o código do teu, da tua página web, da tua aplicación, do teu, vale, como se o Sergas agora colga, non os datos da xente, o código de como funciona a súa aplicación. Vale, colga o código todo en internet, e iso que ventaxe ten, que eu, se de repente estou un día por aí mirando e tal, digo, anda, se que hai un fallo, vou mirar, ai, tal, se que, eu podo contribuir, podo aportar a miña solución a ese fallo. Entonces, eu de sempre, pensan moito máis 100.000 cabezas repartidas por todo o mundo que podan ver de repente un fallo que unha empresa, por moi grande que sea, que teña 10.000 empleados, 5.000 empleados ou un equipo que nunca están todos, un equipo de 100 personas traballando, que é o que lle pasa a Windows. Windows ten tantos problemas de seguridade porque é unha empresa, ao final de cuentas é unha empresa moi grande, pero hai un número limitado de traballadores que teñen acceso ao código de Windows. En cambio, Ubuntu, Linux en general é moito, perdón, Ubuntu non, Linux é moito máis seguro porque todo o planeta pode ver o código fuente de Linux, axudar a contribuir e tal. Que pasa? Que esta inteligencia artificial ahora pode de repente entrar nese código, revisalo e en 2 minutos encontrar 7 fallos de seguridade. Claro, entonces ahora as empresas, en este caso o Servicio de Saúde de Reino Unido, ocultou todos os repositorios, deixou de facelos públicos, cousa que é unha pena para a comunidade porque aparte de aportar tamén podes aprender como outras empresas fan outras solucións, é usar ti ese código, é libre, podelo descargar e usalo para algo que te che vale, pero ahora teñen que ocultar porque, claro, mentras non sepan que errores pode haber potenciales e poda encontrar, calquer persona con acceso a esa inteligencia artificial pode pasar o código, ver que hai 25 vulnerabilidades e acceder a información moi sensible e demais. Entón, o problema desta aí ahora mismo é que ahora ainda está cerrada, están abrindo, ahora parece ser accesos privados e ventas privadas, para que, eu creo que sobre todo van a abrir ahora para que as empresas podan coller aí a pasarlle aos seus servicios, as súas aplicacións, a ver que fallos detecta e axudar a solucionalos, pero bueno, o que falamos, isto, o problema non é que este accesible ou non, o problema é, a tecnología existe xa. E se a creou Anthropic, en uns meses vai na ter OpenAI, en outros meses vai na ter Google, en outros meses vai na ter China, en outros meses vai na ter outro país. E aquí podemos empezar con unha guerra, digamos, de tirar sistemas, de buscar vulnerabilidades, aunque levamos falando mil anos de que as guerras ahora xa non son, bueno, xa non son, non, sigue habendo guerras tradicionales, pero eu creo que as guerras van tirar moito a tirar servicios, tirar plataformas, a ese tipo de ataques. Sí. E isto a que nos leva, vamos, porque se ao final comemos o tempo, a que nos leva a usuario final, a empresa pequena e tal, ter moito, digamos, ter moito en cuenta isto a hora de, por exemplo, hoxe en día todas as aplicacións usan autenticación en 2 pasos, que é isto de que ti pos a contraseña e chegas un mensaje ao móvil ou pides un código do móvil ou algo así. Vale, que é un segundo paso por encima de poñer a contraseña. Isto hoxe en día non é opcional. O sea, se alguén sigue usando algún servicio importante sin autenticación en 2 pasos, mal. É basicamente como a ir a 250 sin cinturón, cas ventanillas abertas e sin frenos. Pues, vale, porque é totalmente imprescindible para o correo, para redes sociales, para aplicacións privadas, para os bancos xa que creo que nin che deixan ter aplicación sin eso. Por qué? Porque a mí, por ejemplo, a veces chegamos unha notificación e intentaron entrar en Alabama na cuenta de Outlook, unha cuenta bella que teño de ETA. Non pasa nada, o sea, xa cambia a contraseña, supoño que intentarán entrar marcando que queren ver o código, chegamos o código, ignóralo e fuera. Pero se non tuvera eso e me localizan a contraseña, podenme entrar. Vale, e hasta día de hoxe é un dos sistemas máis seguros que hai en canto a que non nos podan entrar en nada tal. Hai aplicacións como Google Authenticator, non sei se hai moita xente, cada vez usas de máis, é unha aplicación que che genera un código que vai cambiando cada minuto. Entón, a mí, pues, entro na aplicación do banco e o banco dime, vale, pues entra no teu autenticador e ponme o número que me dá. Sí. Pois ese número, pero ese número cambia cada minuto. Vale, entón este tipo de ferramentas, sobre todo o típico, mando un mensaje móvil, non? Sí, tal. Sí, sí, sí. Porque non te los teléfonos sin ningún tipo de bloqueo. Eso tamén é
0: sí.
1: mortal de necesidad. Nos roban o teléfono, estamos vendidos.
0: Sí.
1: Estar atentos a, sobre todo a xente que ten unha empresa, a cada vez máis a se o phishing antes, todo isto de que che chegaba o correo do jeque árabe, ou bueno, como era o primo do rei de Marruecos
0: que busca parella, que ten unha
1: herencia, pa.
0: Sí.
1: Pois cada vez os correos serán moito máis creíbles, e incluso xa falamos máis veces, que nos poda chegar un WhatsApp de unha voz de alguén conocido pedíndonos algo. Así que eu creo que agora o paradigma é desconfiar por defecto. O sea, se nos chama alguén pedíndonos... Outro día estaba, por exemplo, facendo un duplicado, pedindo unha tarjeta SIM nova na tenda, en Digi, entrou unha señora dicindo que habían chamado a preguntar que a súa tarifa caducaba, que tal, e xo, no, é mentira, queren os teus datos para darte de alta en algún servicio por aí.
0: Sí.
1: Vale. Así que moito ollo, porque é moi fácil hoxendía obter certa información por ingeniería social, o sea, un DNI, unha dirección é relativamente sencillo de conseguir, e cada vez que isto das IAS vai ir a máis, e a información que nos vai chegar vai parecer cada vez máis creíble, hai que ter moitísimo cuidado.
0: 20 ollos e 20 oídos, en fin.
1: Cuidado que lo que se viene...
0: Sí.
1: Cuidado. Sí, a verdad que...
0: Mira, los machos...
1: escoita, diste Terminator, pero a peli de... ¿Cómo era? De Juegos de Guerra.
0: Ay, cuidado.
1: De esa non estamos tan lonxe,
0: no.
1: Porque de feito, así para cerrar, a discrepancia que había entre o goberno dos Estados Unidos e OpenAI, os de ChatGPT, era que OpenAI poñía como línea roja que en caso, porque uso militar, inteligencia, o sea, inteligencia artificial para uso militar, que nunca aí a pudera ejecutar unha acción bélica de tipo matar al gen.
0: Sí.
1: Esa era a línea roja. Estados Unidos dixo, bueno, pues se tiro mofas, van mostres.
0: Bueno. Pues peligro. Grobas, temos que deixalo aquí.
1: Ok.
0: Nada. Esto, bueno, para a semana que ven xa hai evolucións en este asunto, porque esto ahora...
1: Sí, para a semana que ven xa cambia un pouco a cosa, pero bueno, para que a xente sepa que hai que ir con cuidado.
0: Hasta a semana que ven, cuídate ben.
1: Chao.
0: Nos deixámolo aquí, disfruten da tarde que temos moi bo tempo, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía, mañá quedamos ás 12, como decíamos. Poñan crema si se van poñer o sol. Chao.
2: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada. Es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. La Voz del Deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: Amar é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. Amar, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
2: Se levas o mar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Zas coa colaboración da Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.

0: teniendo todos los días ahí en
1: sí.
0: Radio Voz.
1: Ay, qué bien,
0: aquí
1: qué
0: no pides a otra emisora.
1: Pero mira, estas rapazas de calceta, ¿están con calceta todo ano?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: ¿No verán también?
0: Sí. Estáme diciendo que paran en julio e agosto, porque
1: claro,
0: moita da xente quer ir estrenar as cousas que fai á playa.
1: Claro, pero bueno, tamén fan ganchillo tamén ou calceta? Tamén ganchillo, vale.
0: Ganchillo tamén.
1: Porque mira, unha chaquetiña, eu hoxe, por exemplo, estou cun vestido de tirantes e unha chaquetiña de ganchillo, viñame de maravilla. A semana pasada de lana, esta de ganchillo, eh? Así que hai que dar de acordo.
0: Ai, ches. Encantada. Sabes que se di?
1: Que di?
0: Que veñas a encargar que che fai encantada.
1: Non me digas. Moitas gracias, de verdad, moitas gracias. Agradecidísima, muller, agradecidísima por teredes chollo abondo. Gracias, gracias de corazón, que amables. Bueno, como se chaman esas rapazas, Marida, que están por aí, a ver?
2: A Xoaniña en Carballo.
1: Ay, a Xoaniña en Carballo, moi ben.
2: Sí,
1: e canta xodes?
2: Mari Carmen.
1: Mari Carmen, que tal, Mari
2: Carmen? Son unha bella, que non son unha rapaza, teño 72
0: é
2: anos.
0: É unha nena.
1: Ah, claro, e Marila unha nena. Home, Marila unha nena, ti unha... Non me digas eso, son dos rapazas todas, eh? Son dos rapazas en activo todas, eh?
2: Bueno, pois a ver se si ven por aquí, conocémola.
1: Moi ben, pois moitas gracias. Agora vamos poñer a canción de Marila, entonces, vale?
0: Dime, dime.
1: Poñemos a túa canción para elas, entonces, vale? Vale, Marila. Marila marchou. Marila tocou algo o teléfono, aínda que imagino que terán a radio por ali posta. É unha aperta para a Xoniña, para Carballo, para todas as rapazas da calceta, rapazas, para a nena, para Marila e para todas elas, no más boleros de Semino Rosi.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neurorehabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
3: Domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
4: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
6: Carballo, corre contigo.
5: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
4: 7 de xuño, 14ª carreira popular Dezca Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo. Dezca, carreira popular en Carballo que forma parte do circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neurorehabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
3: Domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
4: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
6: Carballo corre contigo.
5: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
4: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito de deputación da Coruña de carreiras populares.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: City 37, vamos a estar Alín, allí está Julio. Hola, Julio.
2: Muy buenas.
1: ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
2: Pues de momento estupendo.
1: ¿Ainda trabajando o xa acabache?
2: No, ainda nos quedan unhas horiñas.
1: Bueno, pues si hemos poñado unha cancionciña para leválo mellor entón, que che parece?
2: Pues, trata de leválo un poquinho mellor, pero bueno.
1: ¿Ata que hora estás entón?
2: Estás 11.
1: Bueno, pues si ainda queda un pouquiño, ainda queda.
2: Sí, ainda quedan unhas cuantas horiñas, pero bueno, levadeiras.
1: Ben, estupendo.
2: Levadeiras.
1: É que che hemos poñado.
2: Porque cando se fai unha cousa a gusto...
1: Ah, eso sí, eso sí, eso sí.
2: As horas telas que votar, pero son máis levadeiras.
1: Non ten nada que ver, porque se
2: non
1: se gusta...
2: Sí.
1: Ao final é moito si tempo da vida.
2: Se si estar nun sitio a contragusto que estás moitas veces mirando por reloxo a ver cando é a hora de salir, mal negocio.
1: Pois sí, pois sí.
2: Porque entón é que non estás a gusto e non estás cómodo no que estés facendo. Pero bueno, non é o meu caso, gracias a Dios, entón, pois, estupendo. Mira, un mil de satélites.
1: Vale, que queres de pasodobles, de rumbas, que te apetece máis?
2: O que tú queiras, o que se salga menos para que llegar outra tal o programa.
1: Veña, pois, pues, onte puxemos de cumbias o verbenero, podemos poñer o xeo de rumbas, por exemplo, parece, che?
2: Pois, pues, moi ben. Para toda a xente que está en residencia, xente maior que vive sola, xente dos hospitales, para Iván, para Noelia, para Alejandro, para ti e a tua compañera e para todos os oyentes.
1: Estupendo, Julio. Pois un abraciño moi grande e a seguir a escoita, vale?
2: Moi ben, gracias.
1: A todo o día. Igual, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, hablemos de todo esto. Hoy nos vamos al bar, al restaurante, a la cafetería, a la tapería, al local de hostelería en general. Y hablamos de quienes nos atienden. Hablamos de la diferencia entre servicio y servilismo, de cómo se trata o cómo se valora también a quienes están trabajando en el sector hostelero. Bueno, la perspectiva que tenemos desde fuera y la perspectiva que tenéis, que se tiene desde dentro. ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Uy, uy, estupendamente.
0: Así me gusta, que estemos bien.
1: A mediodía ya tuve que retirarme do queimado sol, ¿eh?
0: Ajá. Ese es un día francamente bonito, oye, francamente.
1: Sí, bueno, a ver, que dure, que dure.
0: Que dure, sí.
1: A ver, Carlos de
0: Valdovino. A ver qué primavera tenemos. Muy boas.
1: Nos, lunes, cuando íbamos a hacer esa etapa, falla analítica, luego íbamos almorzar, digamos, ¿no? E despois, mentras a lacere queda arriba, é o malo fillo, imos xantar. Eu digo unha cousa, Esther, pero fui sempre así. Hola, que buenos días. Hola, que tal, hola. E por outra cousa, cando acabamos, o fillo colla unha bandeixa, algún día que xantamos os tres, colla as bandeixas e levas un carrito que teñen ali. Bueno, pues mira, sin embargo, hai outra xente, aparta así para atrás, quedan no medio, ni se dedican, nada. Un día fomos andar unha señora pobre, eu, na miña maneira de ser, señora, anda modo que me queda moito día por diante. Parece, sí, mire, o que está fazendo usted, tocoume de fazer a mí con 16, 17 anos, con, sí, estuvo en Suiza, tal, ai, é que claro, a hora de comer, sí, digamos usted a mí. E bueno, que traballo costa. Gracias. Bueno, a prueba está. A prueba está. Cas unha señora, pues unha rapaciña nova, falan con nós xa, como se diría eu, como se fóramos na familia. Porque eu sempre, hola, que tal, buenos días, a ver as patacas como están, Eva. Sempre un diálogo, sempre, sempre, sin faltarle o respeto a nadie, ¿eh? Eso sobre todo, non? E bueno, de maravilla, de maravilla. Despois, cando vamos tomar un café ou algún sitio, gracias, gracias, gracias. Amabilidade ante todo. Pero claro, non toda a xente fai así. Ves, cando imos a dar a compra, que ven algún bum, bum, bum, bum, bum, ven con tanta presa que vai batindo nos carros todos. A ver, señoriña, todos vimos aquí más ou menos con presa, pero se ten que guardar un orden. Es que llevo mucha prisa, pero así estamos todos. Entonces, claro, os que traballan ali, os camareros, tamén ben saben quen respeta o seu traballo e quen non. Porque neste mundo, digamos, ten que haber de todo, non? Entonces, que caro costa, ¿verdad? Que caro costa ser educado, porque un, cando está no seu traballo, tamén lle gusta que o respeten. Buenos días, ¿verdad? A ver, claro. Pero ti, va, miña, deixas todo atravesado. Non respetas o traballador que te está servindo. Que, ollo, estáte servindo e ti eres cliente. Pero o que pagues a consumición non quere dizer que che dé dereito a maltratar ao traballador ou non respetarlo, digamos, non?
0: Xa.
1: Entonces, ben fácil que é. Gracias, buenos días. Algún pasa, vai tropezando, ni buenos días, ni buenas tardes. Este día chegábamos, entrábamos, e xusto coincidimos co doutora Carla Baraceli. Ai, hola, hola, hola. Por favor, pasen. No, pasen. No, no, no, no. Primero hai que pasar ás doutoras, que son que las que nos van a atender. Bueno, gracias. Maravillosa. Este día era o día da enfermera de oncología. Tiñan un mural ali, un árbol, e con cousas como corazóns, e dixo que podíamos coller un cordón daqueles, escribillo que nos apetecera e pegalo ali. Bueno, pues nos pegámoslle tres. O que nos pareceu. Gracias por su amabilidad, gracias por atendernos tan bien. É que, verdad, entón unha delas dixo, mira, muchas veces hai que protestar, con razón, y a lo mejor al protestar se arregla algún que otro problema. Pero también que te den las gracias, que van contentas con el trabajo que tú haces, eso a nosotros también nos da mucha alegría, mucha confianza.
0: ¿Sabes? Ocurre una cosa al hilo de esto que comentas, Carlos, que también es verdad de que moita xente cree que non é necesario dar grazas ou agradecer por algo que se supón que é o seu traballo, non? E o típico tópico das persoas, por exemplo, que son moi maleducadas, bueno, que non son especialmente escrupulosas, non, en canto a limpeza, é que opinan que como hai alguén que limpa, non é necesario ser limpo. Non?
1: Sí.
0: Porque, bueno, supónse que... ¿Por que deixas todo tirado por aí, todo esgallado, por exemplo, cando vas a unha tenda de roupa? Bueno, porque hai xente que logo a recolle e a coloca.
1: Anda.
0: Pero claro, di bastante da túa educación que collas unha que deixes sete prendas abertas, tiradas e tal. Bueno, xa sabemos que hai alguén que as dobla, entra en todas as súas funcións. Pero é necesario que vayas deixando esa pegada, sabes, de desorde. Bueno, habría que preguntarse por qué, porque hai persoas que consideran que deben ir deixando unha estela de desorde, ás veces de suciedade tamén. Supoño que, claro, é posible que estas persoas que deixan a mesa feita unha cochambre, na súa casa fagan o mesmo. Supoño que despois do almorzo, claro, ou da comida, queda todo feito un desastre, supoño que haberá alguén que o recolla, non? Claro, como sempre hai alguén que recolle, pois entón faz este tipo de cousas, pero a verdade é que moitas veces tamén resulta moi desagradable, non?
1: Moito.
0: Estar a carón de alguén que está comendo nesa especie, non, de situación de suciedade ou de desorden. Bueno,
1: sí.
0: En fin, hai de todo.
1: Pues
0: pero
1: mira,
0: bueno, supoño que hai xente a que temos que soportar, non? E hai que aguantala e tal. etcétera.
1: Pasou.
0: Claro, os camareiros e camareiras teñen que soportar iso tamén, claro, lóxicamente, claro. Porque é o seu traballo, é a súa función.
1: Pasou a chica que dá... Porque a Araceli, os que están ali poñendo quimio, danlle un bocadillo, un amazá, un plátano e tal. A ver, usted que quere? Yo de eso no quiero nada, yo de esa mierda no quiero.
0: Ay.
1: Se quedó tan pancha. ¿Qué te parece?
0: ¿Esa fue la respuesta?
1: Sí, total. A ver, ¿qué quiere? Yo de esa mierda no quiero. Ahora tengo yo un cabreo, cuando llegamos arriba, un poco entró fío, otro poco entró yo. ¿A qué te pasa? Mira, aquella señora que está allí, veo a chica esa tan agradable, ha dicho que quería, tal. Dice que de esa mierda no... ¿Coque? Sí, Carlos. En un ojo que ni dijera nada.
0: Caramba.
1: A nos quedaba así un pouco longe, vamos, na outra esquina.
0: Por certo, agora que o dís, creo lembrar que si é igual, por exemplo, no hospital de día no que eu estive dando quimio, habitualmente o que levan é auga, zumes, froita e bocadillos.
1: Xusto.
0: Moi ben, verdade? Vale.
1: Sí.
0: Habería que decirle a esta persoa que, ademais de ser unha groseira, é unha maleducada, é unha ignorante.
1: Totalmente. Outra señora que estaba...
0: Por feito, unha ignorante.
1: Quedou nos a dúda se era o marido ou o filho.
0: Hai xente que non sabe sair da casa, de verdade, perdón.
1: E sabes que dixo?
0: Sí.
1: Ah, iso que é? Isto é para o paciente. E logo eu que? Señora, isto é para o paciente. E logo eu que vai ser de min? Señorinha,
0: vai a cafetería, que me iso é para o paciente e a paciente. Que, por certo, agradeza a vostede que non é un paciente, que non está aquí levando todo iso por riba.
1: Claro.

0: Aquí estamos, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, estás con Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, dando vueltas por lo bar.
1: Bueno.
0: Estaba pensando en lo bar musical, estamos dando vueltas por algún deseslocáis, por lo bar. O bar do barrio, o bar ahí a carón da casa, o bar a carón do traballo, o bar, sí, a cafetería, bueno. O restaurante, tantos y tantos lugares, ¿no? Sí. Bienvenida.
1: Venga, chao. Primero, un bico para todas y para todos. Según estabas conectando, ¿no? Lembraba, pois un café de fai moitos anos, que agora sigue existindo, sigue chamándose igual que se chamaba antes, así que non digo o nombre, pero digo o nombre que non era... que non era na realidade, como en Casa Blanca era o café de Rix, aquí era o café de Agustín, non? Vale, uh-huh. E lembro que era o camarero de toda a vida, vestía exactamente igual que Humphrey Bogart, uh-huh. non? Con a súa chaqueta blanca, non? Así desa maneira, a súa corbata, chamábase Luciano, lembro con moitísimo cariño, non? Tamén a Agustín, inda que Agustín non aparecía moito polo bar, ¿no? Que era moi moi amigo ademais de meu pai, ¿no? E Luciano ademais era moi moi simpático, sempre ben arregladiño, ben posto e moi traballador. Traballou toda a vida ali no Café de Agustín hasta que se xubilou, claro. Supoño que moita xente maior, non? Un poquinho probablemente maior que eu, pois lembrará o café de Agustín ali na Gaiteira, moi cerquiña do moi cerquiña de Radio Voz tamén, moi queda moi casi un paso, non cruzar a calle casi. Bueno, eu estive botándolle unha ollada, non, ao que nos propón a Consellería de Educación en canto á formación da xente que traballa, que vai a traballar en hostalería e turismo, non? Entonces hai ciclos para iniciales, non, de formación profesional, profesional básica, e de ciclos superiores, ciclos medios, pero ademais hai tamén algún outro curso de especialización, non? E quero nomear así algúns, non? Por exemplo, no que nos ciclos de grado en ciclos superiores, pois hai ciclos que se chaman xestión de aloxamento turísticos, axencias de viaxes e xestión de eventos, guía, información e asistencia turística, dirección de cociña, dirección de servizos de restauración, non? E nos que son de grado medio hai cociña, gastronomía e servizos de restauración. Despois hai cursos de especialización, por exemplo, en panadería e bolería artesanais, coordinación do personal en reunións profesionais, congresos, feiras, exposicións e eventos, non? Pero tamén na formación profesional moi básica, non? Na máis básica de todos, pois hai tamén ciclos de cociña, restauración, alonxamiento e lavandaría, e actividades de panadería e pastelería, non? Entonces quedo desglosar algún deles para que vexamos tamén que o que estudian os rapaces que van a facer un ciclo deste tipo, por exemplo, do máis básico posible, non? En o ciclo que é no de no ciclo de alonxamiento e lavandería, o que estudian os cativos, non? Pois hai unha asignatura, un módulo que é Ciencias Aplicadas, que ten 145 horas, hai un ciclo de Comunicación e Ciencias Sociais que ten 175, o de Itinerario Personal para a Empregabilidade é sempre o de relacións dos profesionais, primeiro co seu entorno de traballo, máis que a administración pública, non? Como teñen que ser os seus contratos, as súas responsabilidades e todas esas cousas. Despois hai outro de lavado e secado de roupa dentro de lanzamiento que ten 167 horas. Hai outro de coñecemento de materiais e produtos textiles que ten 88. Un de pasado de ferro que son 116 horas, pasado de ferro, embolsamento de roupa. Hai outro posta a punto de habitacións e zonas comunes que é o máis amplio que ten 208 horas. Atención a clientela 122 horas. ciencias aplicadas, uh-huh, outra vez, outro ciclo con 146, comunicación e ciencias sociais tamén outro, de outra vez de 125 horas, lavandería e mantemento, uh-huh, de lenzaría no alojamento 449 horas, un ciclo moi moi importante, preparación e montaxe de materiais para a colectividade de catering 163 horas, non? Uh-huh. E despois hai un proxecto que teñen que realizar, non? E despois, uh-huh, así outro ciclo que é de cociña e gastronomía, non? Uh-huh. Este xa é un ciclo de grado medio que é un poquinho máis superior ao outro, non? Entonces hai un inglés profesional, non? Con 60 horas ao menos de inglés. Despois tamén está o mesmo ciclo, uh-huh, de relación no entorno de traballo, preelaboración e conservación de alimentos, procesos básicos de pastelería, repostería, seguridade de higiene na manipulación de alimentos ou de pastelería ten 200 horas. Sostibilidade, uh-huh, aplicada ao sistema productivo, técnicas culinarias, afondamento nas competencias profesionais, digitalización aplicada aos sectores productivos, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, itinerario personal para empregabilidade, outras horas máis a partir daquelas, ofertas gastronómicas, produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración. Uh-huh. ¿No? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, xa sea relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño o seu servicio, uh-huh, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero decir que os módulos de os ciclos de 2000 de 2000, uh-huh, horas, ¿no? Sí. Bueno, en repartidas en dous cursos, son de amplios coñecementos e de amplio traballo, uh-huh, quero decir que os rapaces que logo van a traballar algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non, a parte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de que haya ciclos duales no que traballas ao mesmo tempo,
0: claro,
1: que estudias.
0: Estaba pensando o fío do que estás comentando, Antonio, claro, que habería unha enorme diferencia entre quen se prepara dende unha perspectiva profesional, non, para ir tendo unha base de coñecementos firme sobre a que seguir construindo e traballando, non, e que, bueno, pensa dedicarse a isto de forma profesional, e quen quizáis pois accede á hostalería de maneira casual, non, ou como algo temporal, ou se en realidade pois valorar efectivamente a cuestión profesionalmente, é dicir, como unha saída, pero que, bueno, que pode pasar en moitos outros tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a tua, non, vocación ou a tua intención ou que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, coa formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que, claro, marca unha enorme diferencia.
1: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que te dís, claro, non? Uh-huh. Non tiña preparación para uh-huh, para facelo, pois simplemente porque en un momento determinado sabía cociñar, uh-huh, sabía facer cafés, o sea, donde eu paraba para uh-huh, para estudiar, pois se pon o dono, uh-huh, malo, entonces a dona me propón quedarme no bar e restaurante, bueno, pois e dicen que sí, non? Entonces hai unha forma de chegar, como cheguei eu, uh-huh, estar anos pois traballando na hostelería ao mesmo tempo que estudias, e despois está uh-huh, outro, non? Que cada vez é máis, non? Entonces aquí temos o ensino reglado aquí en A Coruña, está o centro do Paseo das Pontes, en Santiago, uh-huh, está o centro da de de hostalería, e hai cada por lo menos en cada unha das capitales de provincia ou cidades hai un centro de formación profesional. En Pontedeume tamén tamén hai que os saiba, non? Bueno, pois hai centros onde se preparan a conciencia aos rapaces, non? E logo todo eso se traduce en que cando ven algún personaxe de fora que se dedica pois a verificar como se come ou como se atende nos centros de hostelería de aquí, pois resulta que temos a sorpresa de que hai varios centros premiados, non? Entonces, incluso aquí hai algún rapaz que sale da escola de aquí do Paseo das Pontes, que logo se chega con unha ou dúas estrellas Michelin, non? Que é bastante importante, non? Ou que no seu o seu local aparece na guía de Arzol ou en outro tipo de guías, non? A hostalería aquí nestes ínteres, por lo que eu observo en esta cidade, nos arredores da cidade, pois subiu moitísimo nivel en todos os sentidos, non? En cociña, en variedade de cociña, en como se renova a cociña, incluso partindo da cociña tradicional, nos postres, non? Hai unha riqueza gastronómica enorme, e ademais contamos con un produto estupendo, non? E cada vez os profesionales pois saben moitísimo máis preparados, non? De feito, teño un compañeiro das miñas aulas de inglés que está rematándose a este curso, un ciclo na escola das Pontes, non? E que é un verdadeiro unha verdadeira pasada como este mozo pois fai os seus postres, fai os outros platos, non? moi interesante, moi importante, non? Lamentablemente as condicións laborales están moi longe todavía do que deben de ser cos merecementos dos profesionales deste que salen das escolas e que se poñen a traballar. É verdade que logo dicen que falta personal na hostalería, pois probablemente sí que falte, pero tamén hai outras contas que dicen que hai menos profesionales porque realmente cotizan ao millor pola mitad de lo que deberían de cotizar por eles, entonces parece que hai menos plazas que hai menos traballadores dos que se necesitan, non? O sea, que está un pouco contradecida en ese sentido. É probable que haya menos, non? Pero temos as escolas para donde salen. Probablemente sería necesario pois pongase máis, pois non digo que non, non? Pero hai máis centros tamén, pero temos unha oferta educativa moi importante no tema de hostalería, que ademais cubre prácticamente todas as áreas posibles que se poden cubrir, non? E incluso, bueno, pois hai temos tamén un centro universitario de hostalería, non? No que ademais, bueno, pois salen profesionales aquí moi ben preparados, non? E cada vez que podemos ir de vacacións ou ir de viaxe, pois nos atopamos con personal moi competente, non? E con moi boa formación e con moi boa atención, non? Que está ben nunha frase que dices que nos atende, non? Non que nos sirve, como estamos acostumbrados moitas veces a decir, nos sirve, nos sirve mal, nos sirve, non nos atenden, nos prestan a súa atención como nos prestan atención en outros campos, non? Profesionales, non? Que iso é así, bueno, é moi respetables, é moi normalmente moi bon traballo con boa dedicación, non? Traballan exhaustivamente nas horas que teñen que traballar, eso é tanto na cociña como en sala, nas horas de traballo son horas de traballo de campana a campana, o sea, quero dicir que así, e eu en a mellor en se vou a sentar ou se vou a cenar, pois o mellor pois non o fago da mesma maneira, pero si cando vou a desayunar ou tomar algo, tomar un café ou esas cosas, cosas sempre deixo as cousas no mostrador, se estou na mesa, a suelo levar así desa maneira. A mí tamén me gustaría, ¿no? Que tamén viven detrás da barra. Bueno, pois pues, un pico para
0: continuamos.
1: Todas, para
0: gracias. Todas. Bueno, igualmente, tiña, Antonio. Bueno, Itiña, gracias por contarnos. Bueno, Itiña, hasta luego. Bueno, hasta luego. Esto es Radio Voz. La idea, que nos llames al 981 13 44 33. Que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es o que nos dejes un comentario en La Noche con Esther en Facebook. Dice Domingo, danza el reloj en la cocina ardiente, vuela el sudor entre los callejones, una sonrisa estalla frente al cliente mientras se apagan mil preocupaciones. Son los guardianes de las noches vivas, los que levantan copas de ilusión, curan la prisa con manos activas, sirven el alma en cada ración. Mientras el mundo ríe y se relaja, ellos cargan el peso del esmero. Noble es el arte de quien hoy trabaja sosteniendo el sueño del viajero. Titula Héroes de Bandeja. Servir no humilla. Dice también, bueno, hay quienes confunden efectivamente servicio con servilismo o servicio con algún tipo de humillación. Y bueno, habría que reconducir también probablemente, ¿verdad?, esa idea. Bueno, 981 13 44 33, anímate, tenemos tiempo todavía para charlar un rato, para que nos cuentes, para que hablemos de experiencias hosteleras, de lo que te encuentras cuando sales a tomar algo y del trabajo también que realizas como profesional de la hostelería, que habrá mucho que contar también en ese sentido, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de Hombres G, Visite nuestro bar?